သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါပုံတည်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တဒံအစင်မှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လည်းကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ယံယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနင်္လာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါသည်သူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်တေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍တင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။တင်တို့အပြစ်အတွေ့နောင်တရကြလော့။တင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်တင်တို့အပြစ်များကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်အပြစ်မှစေကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းလောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံနာချိန်မတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတော်စားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှစွန့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ၈အေထရိုပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲခန္ဓာရအရက်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။ဧသရောပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တာရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိတံသို့တွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါသည်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ဧသရောပိခရီးသည်ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါသည်။သူတို့သည်အတူတကွခရီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရတွင်ရေရှိပါれဗတိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါれယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုတ်။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်။ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုတ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်။ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်။သူကဆာလောင်မုတ်သိပ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဓလိအယမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမျှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၀ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပားကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုတွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လျာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်လူတိုင်းသည်တားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူချင်းပါတယ်ယုတ်ပုံ၁၁ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ယ
ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွဲ့မြတ်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနောက်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံဆက်နှင့်ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါလေပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါလေပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါလေယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်လို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါ်လူရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါ်လူနှင့်အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါ်လူမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။
တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံစံကအသင်းတော်သည်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘအတွက်ဆူတောင်းကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနဲ့ငွေချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆူတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့တွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအယက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်သေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ18ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါတယ်သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိသုံဘီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနိပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြင့်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တီလာပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတီလာနှင့်အတူ
မာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့သီလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့သီလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသချင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါသည်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါသည်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။တို့ရာတွင်ပေါလုကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါသည်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်အေသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကပေါလုတုံတင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပေါလုကအေသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါသည်သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိမ့်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးခွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတီနေတဲ့လမ်းကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုတွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့။ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့။သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ဘုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။အချက်သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘီရင်နဲ့ဘီရင်မရှိ၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘီရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှေ့၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်တဲ့တကားခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကဲတင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အချိန်နှီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရဘဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွေ့အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်း

ဩလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရတယ်လို့ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိပ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီလူလောကကဘာမှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေမုန်တိုင်းနဲ့လှိုင်းနှမိုးပြင်းထန်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုပဂရိအေးချမ်းငြိမ်သက်သွားစေနိုင်တဲ့လူသားရဲ့လို့ရှိပါသလားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားစာတီလည်းဖြစ်လူသားစာတီလည်းဖြစ်တော်မူတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတော့လေမုန်တိုင်းနဲ့လှိုင်းနှမိုးပြင်းထန်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုပဂရိအေးချမ်းငြိမ်သက်သွားစေတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၃၀ကနေအခန်းငယ်၄၁အထိနဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၃၃အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ချေခြင်းတွေခတန်ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားပေမဲ့လို့ပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတုတ်တန်တစပြင်မှာနေတဲ့သူရဲ့အထက်ကဆွဲကပ်ပူးဝင်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူခဲ့တာကြောင့်အကောင်းပဂရိဖြစ်ခဲ့ရပုံပါဝင်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၃၀ကနေအခန်းငယ်၄၁အထိနဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၃၃အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ဒီကနေ့အဖို့မှာတော့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းကိုဆက်လက်နားတော်တာဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစချင်းရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၃၀ကနေပြီးတော့အငယ်၃၄အထိဖတ်ပြပါရစေ။ထိုမှတပါဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုအဘယ်သို့ပုံပြရရန်ဤအဘယ်ဥပမာနှင့်ခိုင်းနှံရရန်ဤဟူမူကားမုံညင်းစေနှင့်တူ၏မုံညင်းစေသည်မြေ၌စိုက်သောအခါမြေ၌ရှိသောအစိတ်တကားတို့သည်သေးငယ်သော်လည်းစိုက်ပြီးမှအပင်ပေါက်၍မြက်ပင်တကားတို့သည်ကြီးပွားသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အရိတ်ခို၍နားနေလောက်သောအကိုင်းအခက်ကြီးတို့ကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့သောဥပမာစကားများအားဖြင့်ကိုယ်တော်သည်ပြိဿတ်များနားထောင်နိုင်သည့်အတိုင်းဟောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောတော်မမူရှိသမျှသောအရာတို့ကိုစိတ်ွယ်ရာအရ၌တပြည့်တော်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူ၏ရှင်မသဲခရွင့်ကျမ်းမှာကလေးကဣသရေလနေမည်မှာမုံညင်းဟာသိပ်ကြီးတဲ့အပင်ကြီးတော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငှက်တွေခိုနားနိုင်လောက်အောင်တော့အရိတ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီငှက်တွေထဲမှာမှစာရန်မာနရဲ့ငှက်တွေပါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သတိထားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအခုထပ်ဆင့်ပြီးတော့လဲဒီအတိုင်းပဲတင်ပြပေးရစီအောင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့သေးငယ်တဲ့အစေ့ကနေမတန်တဆကြီးမားနိုင်ခြင်းကိုပမာပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်ပါပဲဒါကိုလဲဆွဲယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာရေစကြည်လအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး31အငယ်၄၅၆အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူစိုက်ရရရတို့၌စီစင်း၍ခသိန်းသောတောပင်ရှိရာသို့မြည်ရည်သည်နှံပြလေ၏ထိုသို့သောအဖြစ်တောသစ်ပင်တကားတို့သည်အရက်မြင့်လေ၏တိုးပွားသောအခါရေများသောကြောင့်အကိုင်းအခက်များပြား၍အလက်တို့သည်ရှည်လျားကြ၏မိုးကောင်းကင်နှင့်အပေါင်းတို့သည်အကိုင်းအခက်တို့၌အဖိုက်လုကြ၏တောတရိษံအပေါင်းတို့သည်အကိုင်းအခက်တို့အောက်၌သွားဖွာကြ၏အဲ့ဒီလိုပဲဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်ဆက်နှစ်မှာလဲကုလို့ဆိုပါတယ်အရွက်လဲလှဤတရိတ်တတဝါအပေါင်းတို့စား၍ဝါလောက်သောအသီးနှင့်ပြည့်စုံဤမြေတရိษံတို့သည်ထိုအပင်အရိပ်၌ခိုကြဤအခက်အလက်တို့၌ကောင်းကင်ငှက်တို့သည်နားနေကြဤကုလို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အစေကလေးသေးသလောက်အပင်ကြတော့သဘာဝနယ်ကိုကြော်ပြီးတော့ကြီးပွားတယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်သဘာဝနယ်ကိုကြော်ပြီးတော့ကြီးပွားခြင်းနဲ့အတူမာနငှက်တို့ခိုရတဲ့ဆိုတာကိုသတိထားပြီးတော့မျက်မှောက်ခေကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်တွေကိုဒီဥပမာတော်နဲ့ခရစ်တော်ဆုံးမလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်35မှ41အဆုံးအထိထိုနေ့ညအချိန်၌ကိုတော်ကကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူခြင်း။တပည့်တော်တို့သည်လူစုဝေးရာမှထွက်၍လှေပေါ်၌ရှိနေသောကိုတော်ပါလျက်သွားကြ၏။အခြားလှေတို့လည်းပါသေး၏။ထိုအခါပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လိုင်းတဘူခတ်သောကြောင့်လှေသည်ရေနှင့်ပြည့်လေ၏ကိုတော်သည်ပဲ့၌ခေါင်းအုံးပေါ်မှကျင်းဆက်၍နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ကိုတော်ကိုနှိုးပြီးမှအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည်ကိုလစ်လျူသောစိတ်ရှိတော်မူသလောဟုလျှောက်ကြသောကိုတော်သည်ထ၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေဟုလေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်လေသည်ငြိမ်၍အလွန်သာယာလေ၏ကိုတော်ကလည်းသင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမြလောက်ကြောက်တတ်သနည်းအဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်ကင်းသည်ဟုမေးတော်မူလျင်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့၍ဤသူကားအဘယ်သို့သောသူနည်းလှေနှင့်ပင်လေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟု အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့ကြောက်လန့်ခြင်းဟာဘာကိုကြောက်လန့်ခြင်းလဲခရစ်တော်ရဲ့သဘာဝလွန်အစွန်းတတိနဲ့လူဘဝမှာအံ့ဩပွေအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်နိုင်တာကိုဟော်ဟော်တိုင်းတိုင်းမြင်ရပြီးကြောက်လန့်ခြင်းပဲပေါ့အံ့ပွေသရေဆိုတာဒါမျိုးပဲပေါ့ဒီမုံတိုင်းဟာအတော်ကိုကြီးလိမ့်မယ်လှေကြီးပေါ်မှာတောင်ရေတွေဝတ်နေပြီတဲ့ပြီးတော့တငါသေးတစ်သက်လုံးလှုပ်ရှားရတဲ့လူတွေကအစမချိမဆန့်ထပြီးអော်ရတဲ့မုံတိုင်းဆိုတော့စဉ်းစားပဲကြည့်တော့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမုံတိုင်းကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားရင်တော်သေးတယ်အခုတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေလဲဆိုလိုက်ကောခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ရှဲကနေပြားပြားဝတ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီသာမန်လူသားတွေဟာကြောင်သွားရတယ်ဘုံတကိုယ်တော်နဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်အလွန်အလွန်တုန်လှုပ်သွားရတယ်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားသွားကြရတယ်ဒါဘလောက်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေဘဝမုံတိုင်းဆိုတာလူတိုင်းပြေးလို့မလွတ်ဘူးဒီတကွေ့မတွေ့ရင်နောက်တကွေ့မှာသေချာပေါက်တွေ့မယ်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းဆိုတာဟာလေမလွဲမသွေလူသားတိုင်းရဲ့ဘဝတိုင်းမှာရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီလူများအခက်အခဲကြုံမယ်ဆိုရင်လေအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသာအမိအယမျှော်လင့်တဲ့စိတ်နဲ့အသနာခံကြည်ကြစမ်းပါအခက်အခဲတွေမကြုံခင်ကတည်းကလေခရစ်တော်နဲ့နီးကပ်စွာနေထိုင်အသက်ရှင်ကြည်ကြစမ်းပါလို့သင်သိရသောသမာကျမ်းကတိုက်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်။မြမလိုဓမ္မတိချင်းစာအုပ်ထဲမှာအမှတ်250ကိုကြည့်လိုက်ရင် Jesus Savior Pilot Me ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခရစ်တော်ယေရှုဥဆောင်မှုပေးပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ ਨੇ ကြောက်ဆောင်စီးတောင်းလွန်ပေါ်များအေယာလှိုင်းကြီးထလိမ့်လာဆိုပြီးတော့အစချီထားတဲ့ဓမ္မတေးပါပဲ။မိသားစုညဝတ်စီဝေးတွေမှာမနှက်ခင်းဆူတောင်းမှုတွေမှာဒီသချင်းကလေးကိုစိုးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒီသချင်းဟာဘဝပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တူးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ဥဆောင်မှုပေးပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါအဲ့ဒီသခင်တွေကဒုတိယအပိုက်ဖြစ်တဲ့နိုးစို့ငိုသံကိုအမိတိတ်စေနီတူကိုတော်သည်မိုးသက်လှိုင်းတဘိုးသံပြင်ငိမ့်စေတော်မူသောသခင်တန်တရားဝဲပိုင်ဘုရားဂုရေချောင်းပြတော်မူပါဆိုတဲ့ဒုတိယအပိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကပြဆက်တစ်ခုမှသီဆိုခဲ့ရပူပါတယ်အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းကတော့ဝိညာဉ်ရေးသဘောတရားဆိုတာမျိုးယဉ်နေမှမရှိပါဘူးအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာခြင်းကြတော့မှဒီသချင်းအဖြစ်ကယ်တင်ရှင်ရဲ့စောင့်ထိန်တော်မူခြင်းဟာဘလောက်ကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တတ်လာယုံသာမကသေးဘူးဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစုဂရုဏာတော်ကိုပို့ပြီးတော့ခံစားထိတွေ့မိပါတယ်အခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5ကိုကျွန်တော်ရောက်ပါပြီနောက်ထပ်ရှေ့ကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5ဟာရှင်မာကုကျမ်းမှာအရေးအကြီးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ကကျမ်းအတော်များများမှာဏိဒံပြိုးလိုက်တိုင်းပြိုးလိုက်တိုင်းဒီကျမ်းဟာအရေးကြီးတယ်ဒီကျမ်းဟာအရေးပါအရာရောက်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့တော့ပရိသတ်တို့ကအခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5ကိုလည်းအရေးကြီးတယ်ပြောကောရဲခြင်းမှာပဲဟုတ်တယ်ကျမ်းအကုန်လုံးဟာသူ့အနဲ့သူသူ့အပိုင်းနဲ့သူအရေးအကြီးဆုံးလူကြီးပဲဖြစ်နေတော့အရေးကြီးတယ်မပြောလို့ကလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးလေဒါပဲကျွန်တော်လည်းပျော့ပျော့နေရတော့တာပေါ့အခုရှင်မာကု9အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ရပြန်ပြီကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်မာကုဟာသူများနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီခေတ်အချိန်အခါကကပအာနာရှင်ကြီးယောမနဲ့လိုက်အောင်တိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့သွက်လက်တဲ့ကြံဖြစ်ရတဲ့အထက်မှာဒီကြံအခန်းကြီး9ဟာအံ့ဩပွေတကိုးနမိတ်တီ3ခုကိုဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီ3ခုစလုံးဟာလည်းသေးသေးကွေကွေတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှလူအစွန်းအုံနှောက်နဲ့မကြံဆနိုင်တဲ့တကိုးပြမှုဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းတွေတည်းကအရေးအကြီးဆုံးကျမ်းကြီးလို့ဆိုရင်မမှားနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်မှာတုန်းကတည်းကနတ်ဆိုးဆွဲခြင်းအကြောင်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်ရှင်မာကုအခန်းအစတုန်းကလည်းအတော်အသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုမာကုရဲ့အာဘော်ကိုဆက်လက်လေ့လာကြတာပေါ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5အငယ်1အိုင်တစ်ဖက်ဂါဒရပြည်သို့ရောက်ကြ၍အနောက်ဖက်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာပုံဥပမာတော်တွေနဲ့တရားဟောခဲ့သွန်သင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲမောပန်းနွံ့နယ်စွာနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုရွက်လှင်ရက်လွှင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂါလိလဲပင်လယ်သို့မဟုတ်ဂါလိလဲအိုင်ရဲ့တစ်ဖက်ဂါဒရဆိုတဲ့ပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ဂါဒရဆိုတာကဂတ်လို့ခေါ်တဲ့ယာကုပ်ရဲ့သားကနေပေါက်ဖွားတဲ့အမျိုးတွေပဲ။ဣသရေလ12မျိုးတည်းကတစ်မျိုးပဲဆိုပါတော့။ကျွန်တော်ရှင်မသဲတုန်းကဖော်ပြခဲ့တာကိုမှတ်မိအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဂတ်တွေဟာထူးထူးခြားခြားဝက်တင်နဲ့သွားပြီးတော့အချိုးပေးနေတဲ့ဣသရေလနေတာကကဣသရေလတခြားအမျိုးတွေနဲ့ယော်ဒန်မြစ်ရဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ကြီးရဲ့ခြားနေတယ်အကျင့်ချင်းလဲအတော်ကြီးကွာခြားတယ်ကသိကသတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒ ြီးဝက်မွေးမြူတာကိုဝါသနာပါသွားတယ်လေတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဣသရေလအမိနေမြေကနေရှောင်းဖဲရှောင်းဖဲလှုပ်ချင်းဟာဖျားသခင်ကိုရှောင်းဖဲရှောင်းဖဲလှုပ်ချင်းလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအချိန်ဟာပြည့်ညတ်တော်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖက်တွေ့ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီစကားကိုပြောတာပါဖျားသခင်ကတော့သူတို့ကိုအတိတ်သမိုင်းတလျှောက်မှာအာဗြဟံဣဇက်တို့စီမှာထားခဲ့တဲ့ဂရိအတိုင်းကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်နို့နဲ့ပြားရည်စီးစင်းတဲ့ဒီအရက်ကိုပို့ဆောင်ခေါ်ယူခဲ့တယ်။သူတို့ကတော့အဲ့ဒီရှေးအစင်အလာတွေကိုဖျက်တဲ့တော်လှန်ပစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်လွင်နေတယ်။ဘယ်တခြားဣသရေလကမှဝက်သားမစားဘူးလေ။ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေမှာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစားကြသလားမစားကြဘူးလားကျွန်တော်မသိဘူး။အခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနားမှာဝက်သားမစားတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးပဲ။အဲသူတို့ကတော့စားတဲ့လူရှိလို့မွေးတာပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်။အ ਨੇ ဆုံးသူများမစားတော့ကိုယ်တိုင်ကတော့စားကြမယ်လို့ကျွန်တော်တွက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲဝက်နဲ့နတ်တင်နဲ့တခြားနတ်သမားတွေလည်းရှိကျင်ရှိကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဈေးကွက်မရှိဘဲနဲ့တော့ဒီဝက်ကိုသူတို့ဘယ်မွေးမလဲ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရှေးအခါကာလအဖို့တော့သူတို့ဟာဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကျင်တိုင်းဝေးနေကြတဲ့ဂတ်လူမျိုးတွေပဲလို့ကျွန်တော်စွပ်စွဲလို့ပါတယ်။အငယ်နှစ်ယေရှုသည်လှေထဲကထွက်ကြတော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်ညင်ညူးသောနတ်ဆွဲသောသူသည်လင်းကြိုင်းတစားပြေမှထွက်လာ၍ကိုတော်ကိုခရီးဥကျူပြုတ်လေ၏။နတ်ဆိုးဆွဲတာဆွဲတာတခြား။ဒီကျမ်းပိုက်မှာသူသည်တစားပြေမှထွက်လာ၍ဆိုတာကိုသေချာနားထောင်ရင်လူတယောက်ဟာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းလူအဖြစ်ပဲတည်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်တယ်။ခရစ်တော်ကလည်းအဲ့ဒီလိုထွက်လာသူဟာလူဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပဲသူ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်တယ်သူခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြုတ်အမူကတော့ပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်။နတ်ဆိုးဆွဲတယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူပဲဆိုပါတော့သူ့အခြေအနေကောင်းမကောင်းကတော့ဆက်သာနားထောင်ကြပြီတော့အငယ်၃မှ၅ထိုသူသည်သင်ချိုင်းတစပြင်၌နေတတ်၏သူ့ကိုတန်ကျိုးနှင့်ပင်အဘယ်သူမျှချီ၍မနိုင်ချီခြင်းတန်ကျိုးနှင့်အဖန်များစွာချီဆန်းတော်လေတန်ကျိုးကိုဆွဲဖြတ်၍ချီခြင်းကိုဖျက်တတ်၏သူ့ကိုယဉ်စေခြင်းကအဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်နင်းညမပြတ်သင်ချိုင်းတစပြင်၌၎င်းတောင်ပေါ်၌၎င်းဟစ်ကြော်ဖြင့်ကြောက်ဆောင်နှင့်ကိုကိုရှစေလျက်နေတတ်၏။သာမန်လူအဖွဲ့အစည်းကဘယ်လို့မှထိမ့်လို့ချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်စွန့်ပစ်ထားရတဲ့လူ။သင်ချိုင်းတစားပြင်မှမိခိုနေရတဲ့လူ။ဂူတွေအယိုးတွေကြားမှကျင်လည်နေရတဲ့။သူများခေါ်စာပြစ်တဲ့အစာကိုစားမယ်။ကိုတုံးလုံးကြီးတောင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။လူဆိုတဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းကိုဘယ်လို့မှမမှီနိုင်တော့တဲ့လူတယောက်ပေါ့။ပြီးတော့ပန်ကျိုးနဲ့တောင်ချီလို့မရဘူးတဲ့ဆွဲဖြတ်ပြစ်တဲ့အင်မတန်အားကောင်းတဲ့နတ်ဆိုးယောဂတွေကြီးကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ယွံစရာလည်းကောင်းတယ်အော်နှလုံးနာစရာကြီးပဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ဒါကြောင့်လေခွန်အားဗလမှန်သမျှများဘုရားသခင်ကကြီးပေးတယ်လို့မမှတ်နဲ့နတ်ဆိုးမှလည်းတကိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတကိုးအင်အားကောင်းတာသာမလုံနိုင်တာလူသတ်ဖို့တို့ဓမြတိုက်ဖို့တို့ရိုက်ပြီးလူဖို့တို့ကြတော့အင်မတန်အားကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားကြရပါလိမ့်မယ်သတိလဲထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကပေါ်ပြတာကြတော့အဲ့ဒီအားကောင်းမောင်းတန်ကြီးနဲ့နေရာအတီးကြလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့။နေရာအတီးကြမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့သင်းချိုင်းဝန်းကျင်တို့တောချိုအုံကြားတို့မှာခုန်နေမှာပေါ့။ညသကောင်လောက်ကြီးမှာမရဏလှိုင်ကူတန်ကြီးနဲ့တောင်ပေါ်တက်ပြီးအော်ခြင်းအော်တယ်။ပြီးတော့လူမှန်းသူမှန်းလဲဘာမှမသိတော့တဲ့အတွက်တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကြောက်ဆောင်နဲ့ကိုကိုကိုရှောက်ပွတ်တာတကိုယ်လုံးဒဏ်ရာရည်နဲ့တဲ့။ခွေးမွေးမှုတဲ့လူတွေသိပါတယ်နော်။ခွေးတွေကကုတ်လို့ရသေးကုတ်တယ်ကုတ်လို့မရလို့ရှိရင်ကြောက်လန်းပေါ်မှာတခါတည်းလျှောက်ပြီးဒီရွှဲဆွဲတယ်လीအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နတ်ဆိုးကတခြားမှာခိုးစရာမရှိလို့သာသက်သာနေတာဟိုကတခြားနေရာရှိရင်တောင်ပေါ်ကတောင်ခုံချပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးသေလောက်အောင်တခါတည်းဒီလူကိုလှုပ်ပြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါကြောင့်သူဟာသနာစရာလည်းအရန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီပေါ့ကဲမဲ့သူဝေးနေပြီနတ်ဆိုးပြုသည်မြနှုရမယ်လူနတ်ဆိုးကသာသမုတ်တရားနဲ့ခုံချမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။မြစ်ထဲခုံချမယ်ဆိုလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာသေလူနဲ့ဘာမှမထူဘူး။ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးကသာပိုင်သအုပ်ဆိုးထားတဲ့လူ။ဒါကြောင့်ဘဝဟာအရှင်းဆုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေ။အငယ်6ကနေ8ယေရှုကိုအဝေးကမြင်လျင်အထံတော်သို့ပြေးလာ၍ပြတ်ဝတ်လျက်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်သားတော်ယေရှုကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။အကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲတော်မမူမီအကြောင်းဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်ဟုကြီးသောအသံနှင့်အော်ဟစ်၍ရှောက်လေ၏။ရှောက်သည့်အကြောင်းကညင်ညူးသောနတ်ထိုသူမှထွက်သွားလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပြီ။ဒီကြံ့အရာအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလား။ခရစ်တော်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မကြားလိုက်ရဘဲနဲ့ပြောခဲ့ပြီးလို့နတ်ဆိုးဟာထွက်သွားခဲ့ပြီလေ။ ဒီအကြောင်းအရာကိုမသဲမှာကြတော့နတ်ဆိုးဆွဲသူနှစ်ယောက်နဲ့ဆုံစည်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတယ်ရှင်မာကုနဲ့ရှင်လုကာကတော့နတ်ဆိုးဆွဲသူဒီတယောက်ကိုပဲအာယုံစိုက်စီခြင်းလို့တယောက်တည်းပဲဖော်ပြခြင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခုဒီလူဟာနတ်ဆိုးထွက်သွားပြီးမှခရစ်တော်စီကိုပြေးပြီးတော့ပြတ်ဝတ်ပြီးပြောနေတာဒီစကားကိုနတ်ဆိုးကပြောနေတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူဟာဝိညာဉ်ရေးကစင်ကလျားဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတာဟာဒီစကားတွေကနေအဖြေထုတ်နိုင်တယ်သူစိတ်ဟာမူမမှန်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဒါကြောင့်အတွေးတွေခြားခြားလဲနေတယ်စကားတွေဝရုံသုံးကားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအထင်ရှားတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ကတော့သူဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့နေတာဟာပေါ်လွင်နေပြန်တယ်စကားတွေကနတ်ဆိုးဘာကြောင့်စွဲတယ်လဲဖျားသခင်ကိုလက်မတွဲလို့စွဲတာပေါ့အခုနတ်ဆိုးကြီးထွက်သွားတာတောင်မှအကောင်းပဂရိပြန်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးသနာစရာလူနတ်ဆိုးရဲ့ဒဏ်ကိုခံထားပြီးတော့နလန်မထနိုင်သေးတဲ့လူအငယ်ကိုကိုတော်ကလည်းသင်သည်အဘဲအမည်ရှိသည်ဟုမေးတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်အမည်ကလေကောင်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အများဖြစ်ကြပါ၏ဟုလျှောက်ပြီးမှနတ်ဆိုးဆိုတာသူ့ကိုယ်ထဲမှာမရှိတော့ဘေးမဲ့နတ်ရဲ့အစွဲဟာကြံနေခဲ့လို့နတ်စကားဟာစကားကောင်းပြောရာနေထပြီးဖောက်တယ်အကျွန်ုပ်တို့သည်အများကြီးဖြစ်ပါသည်တဲ့နတ်ဆိုးတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူပြောတာပဲသူဒါကိုဆိုလိုတာပဲအငယ်၁၀မှ၁၃ထိုပြည်ကအခြားသို့မနှင်ပါမီအကြောင်းများစွာတောင်းပန်လေ၏ထိုအရ၌တောင်းပေါ်မှများစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏နတ်ဆိုးအပေါင်းတို့လည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုဝက်ထဲသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းစေလွတ်တော်မူပါဟုတောင်းပန်လျင်ယေရှုသည်ချက်ချင်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏ညင်ညူးသောနတ်တို့သည်ထွက်၍ဝဲအစုသည်အိုင်ကန်းဆောက်သို့တဟုန်ကြီးပြေးဆင်း၍အိုင်၌အသက်ဆုံးကြ၏အရေအတွက်အားဖြင့်2000လောက်ရှိ၏ဟောဒီအချက်ဟာမသဲမှာဒုံးကတဲ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သွားပြီနတ်ဆိုးအပေါင်းဟာဘယ်လိုပြောသလဲဘယ်လိုခရစ်တော်ကိုပြောနိုင်သလဲခရစ်တော်ကိုပြောနိုင်ဖို့အတွက်စောစောကလူကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့ပြီးတော့အသနာခံဖို့သာသုံးခြင်းဖို့ခရစ်တော်ကိုအောက်ကျို့ဖို့ဖြစ်လို့ခရစ်တော်မငင်းပယ်ဘူးခါရဲအဲ့ဒီနာဝက်ဒီလေနင်းနင်းတော့မဟုတ်ဘူးအကောင်2000လောက်တောင်ရှိတယ်လို့အခုမာကုကဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ဒါဟာအေယာမဝက်အုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကိုနတ်ဆိုးအပေါင်းတို့ကလည်းဘယ်နှကောင်ဘယ်နှထောင်မှရှိမှန်းမှမသိတာသူတို့ကဝက်သေးဝင်ကျင်နေဆိုတော့ခရစ်တော်ကလည်းဝင်စေပေါ့အဲ့ဒီမှာရင်ဝက်အုပ်ကြီးနတ်ဆိုးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဂါလိလဲအိုင်ကမ်ပါအမြင့်ကြီးတဲ့ကနေရေထဲကိုတစ်ခါတည်းဒိုင်ဗင်ထိုးချပြီးအကုန်သေကြပါလေရောတဲ့အခုသမာကျန်းစာကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောရောတရိတ်ဆံများကိုမျက်နှိုးသူတယောက်လည်းဖြစ်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးသမားကြီးလည်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဟာတခါတည်းခရစ်တော်ကိုတခါတည်းစိတ်ကောက်ပြီးတော့မကြိုက်တော့ဘူးတဲ့သူကဝက်ကလေးတွေကိုခရစ်တော်ကမသနာဘူးနှက်ဆွဲခိုင်းပြီးသေရတယ်ပေါ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဘာဆိုင်တယ်လေနှက်ဆွဲတယ်ဆိုမှပဲနှက်လန်းချောင်းအတိုင်းလိုက်တာခရစ်တော် ਨੇ ဘာဆိုင်တယ်လေအဲဆိုင်ရင်လဲကျွန်တော်ကတော့ထောက်ခံတယ်မဖြစ်လို့ထောက်ခံတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့နဲ့အတူခရိယန်ဘာသာဆိုတာမရှိသေးဘူးမောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်ရစေအချိန်ကာလဖြစ်တယ်မောရှေပြည့်ညတ်ကဝက်လုပ်ငန်းကိုတားတယ်သူတို့ကမွေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဝက်ကိုဒီနီးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ပေးပြလိုက်နိုင်တယ်ပေးဖို့လဲထိုက်တယ်လို့တောင်ကျွန်တော်ယူဆတယ်နောအေခိရေလွှမ်းမိုးမှုကိုပြန်ကြည့်ဝက်တင်ကရလားလူတွေအပါအဝင်တစ်ကဘာလုံးအကုန်ဖျက်ပြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားနတ်တို့ပြော်ရာအဲဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေကိုပဲအစွဲကြီးဆွဲတော့သားဥတွေပါသေကုံအောင်ဖျားသခင်လှုပ်ချံပြစ်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီမိတ်ဆွေရတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကြောင့်ဝက်ကလေးတွေကိုသနာပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုတအားဒေါသထွက်ပြီးတော့စိတ်ကောက်သွားတယ်ကောင်းရောကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီကိစ္စညင်းရင်ခုန်ရင်းနေပဲမြို့ထဲရောက်တော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဝင်ထိုင်နေသူဘာစားတယ်မှတ်တယ်ဝက်သားပေါက်စီနှလုံးစားတယ်ပါဇက်ကတော့အာဟာရအတွေ့တဲ့အသားဓာတ်အတွေ့တဲ့ကောလက်စထရောမရှိပြန်ရင်လေကလတ်စီးတွေကြားထဲမှာအမဲစီဟာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပဲပြီးတော့လာသေးတယ်ဖတ်တဲ့လူရှိလို့စားတာတဲ့ကို့ဝန်ကြီးခါရေးအတွက်ဝက်သက်ရောင်းတဲ့လူစီအပြစ်တွေကိုလက်ပြောင်းလက်ဆွဲလုပ်ကြည့်တယ်လေအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်သူဟာသူ့အသူသမာအာဇီဝလှုပ်ရှားရတဲ့ဈေးတယ်တဲ့ဒါကုံမြတ်ပြောရတာကြည်စမ်းငစိမ့်တယ်တဲ့ကို့လူဘဝအတွက်အဲ့ဒီငစိမ့်တယ်မှမရှိရင်ငကြော်လေးငရန့်ဆံပြုတ်ကလေးတောင်မစားရတော့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ထည့်မတွက်ဘူးလူသားတွေအတွေးတွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲကိုသံရတစ်ဖက်ကိုပဲမြင်တတ်ကြတယ်စီလျော်ဤမစီလျော်ဤနီလန်ကြဤမကြဤဘာမှမစဉ်းစားရဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်အခုနတ်ဆိုးကိစ္စဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ကြရအောင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအပါအဝင်ကျမ်းစာတော်မြတ်ဟာ နတ်ဆိုးတို့တည်ရှိခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။မသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်လောကရှိတယ်။ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်။ဖျားသခင်ရှိတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ခံယူတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ရှိလာတယ်။ခရစ်တော်ကိုတောင်မှနတ်ဆိုးတို့ရဲ့ဘယင်ကြီးစာရမဏတ်ဟာအနှောက်အယှက်အကြိမ်ကြိမ်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီ။အခုကျွန်တော်ခင်မှလဲနတ်ပြဿနာတွေဟာကမ္ဘာမှာအများကြီးရှိနေစေဖြစ်တယ်။ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုကြည့်ပါစာနယ်ဇင်းတွေကိုကြည့်ပါဒါတွေကိုအထင်ရှားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နတ်ဆိုးတွေဟာလူသားစီမှာအလွန်အမှီပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘုရားသခင်ကလူသားကိုတန်ဖိုးထားမှန်းသိလို့ကပြက်ရပြက်လှုပ်ချင်လို့ပဲလို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်ဒါဟာအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်အတွေးနိုင်ဆုံးပါပဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့စာရန်သဘာဝကိုလူကနေတဆင့်ပြသလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်လို့တွေးနိုင်ပါတယ်သူတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်24မှာဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။ညင်ညူးသောနတ်သည်လူတွေကထွက်ရင်း၆ကပ်သောအရတ်တို့၌လဲ၍ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရှာရ၏။မတွေ့လျင်ငါသည်ထွက်ခဲ့သောနေမြဲအိမ်သို့ပြန်ရဥမီဟုဆို၍ဆိုပြီးတော့ရှင်လုကာကဖော်ပြထားတယ်။ဒါဟာအလွန်မှတ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။နတ်ဆိုးရဲ့သရုပ်ဟာပြည်ပြင်းတယ်လို့နတ်ဆိုးဆွဲမနေနိုင်တဲ့တိုင်အောင်မနေတဲ့တိုင်အောင်ဖျားသခင်ကိုပုံကံပြီးတော့မိုက်တွင်းနဲ့နေတဲ့လူဟာဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြတော့ကျွန်တော်ကသာသူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ကျွန်တော်စီမှာအမြဲကန့်ညိနေပေးမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာနတ်ဆိုးဆိုတာကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေကိုချောင်းမြောင်းနေတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလက်ခံထားတဲ့လူကိုတော့နတ်ဆိုးဘယ်လို့မှမပိုင်သနိုင်ဘူး။နှောက်ယှက်မှုတော့ရှိကောင်းရှိမယ်။ကိုယ်ကသာခရစ်တော်ရဲ့အကူအညီကိုမြဲမြဲဆွဲဆွဲခံယူပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုလက်တွဲထားဘယ်နှဆိုးမှကြာကြာကိုနာမနေနိုင်ဘူးဒါကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး4အငယ်4မှာတွေ့ရပါတယ်ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းအောင်ကြပြီအကြောင်းမူကားသင်တို့တစ်ဖက်၌ရှိသောသူသည်လောကဘက်၌ရှိသောသူထက်သာ၍ကြီးတော်မူ၏ဆိုပြီးဆုံးမထားပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နတ်ဆိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့အသူရာကြောက်ကဘာကိုမဝင်မဲနဲ့အခုဆိုရင်ဝက်တွေတဲကိုဝင်နိုင်ကြတယ်ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်တိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုပါနောက်တစ်ချက်ကတော့မသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တွေဆိုတာဟာသုံးတိုက်တဲ့ဝါကျလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်သူတို့ဟာအများကြီးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သင်သိရသောသမာကျမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်နှုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနတ်ဆိုးတွေမသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တွေဟာဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်အဖြစ်အတိအကျကျွန်တော်မပေးနိုင်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရမဏတ်ဟာသူတို့ကိုချုပ်ကင်ထားတယ်။သူတို့ရဲ့လောက်ရတွေကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်စာရမဏတ်သူတို့ရဲ့နောက်မှာကြိုးဆွဲနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောနိုင်တယ်။သူတို့ရဲ့စွန်အားတတိတွေကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့နောက်မှာစာရမဏတ်ဆိုတဲ့အားကောင်းတဲ့နတ်ဆိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြက်သုံးစေဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အလေးအနက်မှတ်ယူထားကြပါအနောက်နိုင်ငံတချို့ကအဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကပါမောက္ခအဆင့်ကစပြီးတော့ကျောင်းသားအဆင့်လူငယ်တွေအထိနတ်ဆိုးတွေကိုတွေ့တယ်နတ်ဆိုးတွေကိုယုံတယ်ပြီးတော့သူတို့ကအမှန်တရားကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေပေါ်ပေါက်နေပါတယ်စာရမဏတ်ဟာအမှန်တရားတွေကိုဖော်ပြတတ်လို့ပဲလူပောင်ရဲ့အစမှကလေးကဖျားသခင်ကိုလူသားဟာပြစ်တင်လွဲမှာတန်တဲ့ရပွားပြီးတော့အပြစ်သားဘဝကိုအကျဉ်းမဲ့သက်ဆင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမမေ့ဖို့ကျွန်တော်ကသတိပေးလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။စာရမဏတ်ရဲ့အမှန်တရားဟာဘယ်စီကိုဥတီနေတဲ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခရစ်တော်ဟာနတ်ဆိုးအလုံးကိုကောင်းကောင်းကြီးနိုင်နှင်းနှိမ်နှင်းနိုင်စွန်းရှိတယ်။ဒါဟာအရေးအကြီးဆုံးရယူတိုက်တဲ့သင်ငန်းစာအချက်ဖြစ်တယ်လို့တင်ပြပါရစေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဂါဒရသားတွေဟာသူတို့ဝက်တွေဒီလိုဖြစ်တာလဲသိကြရောဝုံဝုံတိုင်းနဲ့ပြေးထွက်လာပြီးတော့သူတို့မြို့မှာခရစ်တော်မနေပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့နှင်းထုတ်တာပဲပေါ့သူတို့ဟာသူတို့ဝက်တွေကိုနှမြောပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုတော့မုံကြီးခဲ့ကြလိမ့်မယ်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမာတော်ကအသေးစိတ်အကျယ်အဝန်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဖို့ခရစ်တော်ကိုဝက်သရဝါလောက်တောင်မှလိုလားခြင်းမရှိခဲ့ပါကလားဆိုတဲ့အချက်ဟာဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်အချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပျော်ပါးရေးအပါအဝင်လောကကိစ္စဘာဟီရတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နစ်မြုပ်နေကြသလားဒီအရာတွေအပေါ်မှာဆွဲလန်းလွန်ကဲမှုနဲ့အတူကိုယ့်ကိုယ်ထာဝရအသက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုချစ်ခင်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပဲများရှိနေကြသလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုအခုအချိန်မှာစတင်တွေးဆဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပါရစေ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်21ကနေအခန်းငယ်43အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖခင်သခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကလည်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကိုးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကိုးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကိုးအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ပေါ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣတရီလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဒီကောခိုင်းစင်ကအငယ်တစ်ကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တပန်တော်12ပါးအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဘတ်တော်အဖြစ်တူတကွအခွင့်အာယူပို့ရန်အတွက်ပရိညင်တရားသစ်ဆုံးမခြင်းပရိညင်တရားသစ်ဆုံးမခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့ပရိညင်တရားသစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ပညာတရားမဟုတ်သောဂျေစုတရားဆုံးမခြင်းဂျေစုတရားဧဝံဂေလိတရားတည်ဟူသောခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကိုပေးချဗြဟ္မပီးသိဗြဟ္မထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအထက်အရက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါ်ခြင်းနော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တွေကဖျားသားသမီးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကပညာတရားနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဂျေစုတရားအောက်မှာရှိတဲ့ပညာတရားအသစ်မှာရှိတဲ့ဖျားသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာတရားအသစ်ရဲ့ဆုံးမခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာပရိယတရားဟောင်းဆုံးမခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ခရိယန်တွေကအသင်းတော်တွေကပရိယတရားတစ်ကိုကယ်တင်ခြင်းငရဲကလွတ်ကောင်းခင်ရောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲကျေးဇူးတရားကျင့်သုံးပြီးတော့မှကျန်တဲ့အသက်တာပိုင်းမှာကြတော့ပညာတရားကိုသွားပြန်ကျင့်သုံးကြတယ်။အဲ့တော့ပရိယတရားဟောင်းကိုသွားပြန်ကျင့်သုံးကြတယ်အဲ့တော့တမာတရားကိုတည်မှတမာတရားကကျွန်တော်ကိုလွှတ်ချင်းပေးမှဖြစ်တယ်။သခင်ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကလည်းလွှတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူဖြစ်လာရင်လွှတ်ချင်းချမ်းသာနဲ့နော်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ပရိယန်တရားဟောင်းမောရှိရဲ့ပညာလို့ပညာတရားအောက်မှာကျွန်တော်ကိုပြန်ချီနှောင်ပြီးတော့မှတခါကျကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းအပြစ်တင်မောရှေတရားနဲ့ကိုမောရှေတရားကိုတော့တိတ်မသိပေမဲ့နော်အသင်းတော်မှာကြားနေကြထုံနှန်းစင်လာအပြစ်တင်မှုတွေအတီးတင်းနဲ့ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာထိုလွှတ်ချင်းကိုကျွန်တော်အပြစ်အဝမခံစားရပဲနဲ့ခရိယာမြောက်များစွာပရိယတရားတည့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမသိကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကခရိယန်ဖြစ်သွားရင်ကယ်တင်ခြင်းရရင်တသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့လိုတော်ကပါလဲဆိုတော့တမာတရားသိဖို့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်တမာတရားသိဖို့အဲ့ဒီတမာတရားကသိမှတမာတရားကလွှတ်ချင်းပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိယတရားသစ်ဆုံးမခြင်းကပရိယတရားဟောင်းဆုံးမခြင်းနဲ့မတူဘူးပရိယတရားဟောင်းဆုံးမခြင်းကဝတ်ပြုရအခိုင်း26မှာအသေးစိတ်ပြောထားတယ်တရားဟောရချမ်းခိုင်း28မှာလည်းအသေးစိတ်ပြောထားတယ်။စကားနာထောင်ရင်ကောင်းချီးပေးမယ်။စကားနာမထောင်ရင်ချိန်ချင်းပေးမယ်။စကားနာမထောင်ရင်ဆုံးမမယ်၊ရိုက်မယ်။ဘယ်လိုဆုံးမသလဲ။ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယေရမိ30အငယ်15မှာတင်းသည်အနာကိုခံရသည်ဖြစ်အဘဲကြောင့်ငိုကြွေးသည်နည်း။တင်း၏အပြစ်ကြီးသောကြောင့်တင်းခံရသောဝေဒနာသည်ပျောက်ခဲ၏။တင်ပြုသောဒုစရိုက်များပြားသောကြောင့်ဤတို့ငါဆုံးမရ၏ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေယူဒလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ယေရမိအားဖြင့်ပြောတာဖြစ်တယ်မင်းအပြစ်များလွန်းလို့ငါဒီလိုလုပ်ပစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဘလုံကိုတင်သွာခြင်းခံရတာသူတပါးတိုင်းပြည်မှာကြုံဖြစ်ရတယ်နော်ယက်ဆက်စွာပြည်သူပြည်သားတွေတတ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်ဦးအိမ်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်နောက်ဆုံးဗိမာန်တော်ပါဖျက်ဆီးခံရတယ်အဲ့တော့ရစရာတစ်စက်မှမရှိအောင်ဖခင်ကဣသရေလလူမျိုးယူဒလူမျိုးတွေကိုလှုပ်ပစ်ခြင်းသည်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပြင်မာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပရိညင်တရားဟောင်းမှရှိတယ်ဆုံးမခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကင်းဝတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ကိုထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းအဖြစ်မစည်းကြောပေးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အထဲကနေဖခင်ကစကားပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ကနေဖခင်ကသူတို့ကိုမှားတယ်သူတို့အမှားကိုသိအောင်ဆုံးမတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိယတရားသစ်မှာတော့ဘလို့ဖခင်သခင်ကစကားပြောတယ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကယေရမိအခိုင်31အငယ်31ကနေ34အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟီဘရဲဩရာစာကဟီဘရဲကျမ်းကြီးတဲ့သူကပြန်ကူကားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ယေရမိ31အငယ်31ကနေ34မှာထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကငါသည်ဤလူမျိုးဤဘိုးဘေးတို့ကိုလက်ဆွဲ၍ဧဂုတ်တို့ပြည်မှာစောင်းသွားသောအခါသ သူတို့၌ငါပေးသောပြင်တရားနှင့်ခြားနာသောပြင်တရားသက်ကိုဣသရေလအမျိုးသားယူဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးမှုသောပြင်တရားကိုသူတို့သည်ဖြတ်၍ငါသည်လည်းသူတို့ကိုယွန်ရှာ၏နောင်ကာလကဣသရေလမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပြင်တရားဟူမူကားငါထာဝရဖရာသည်ငါဤပြည့်ညတ်တရားကိုသူတို့အတွင်းထဲသို့သွင်းမည်သူတို့နှလုံးပေါ်မှရေးထားမည်ငါသည်သူတို့ဤဖရာဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကထာဝရဖရာကိုသိလော့ဟုအမျိုးသားချင်းညီအကိုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြ Tribal နဲ့ shop ပေးပါလားတာမပေးရကြအချောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါကိုတည်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုတီးခံမည်သူတို့ပြုသောဒုစရိုက်များကိုမအောင်မေ့ဘဲနေမည်ဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဒီမှာပါပြောထားလဲဆိုတော့ပြင်တရားဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတဲ့ဖျားကယူနေဘာလို့ယူနာလဲဆိုတော့သူတို့ကဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုသူတို့ကချိုးဖောက်တယ်ဖျားစကားကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးလူရဲ့အစွမ်းစားနဲ့လူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားနဲ့ဖျားစကားနားထောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာနဲ့တူတလဲခွေးမီကောက်ချစ်တော့စွန့်နဲ့တူတယ်လူရဲ့ခွန်အားနဲ့ကြိုးစားတာကခဏလေးတော့ဟုတ်တယောင်ယောင်ပဲဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်ရင်တော့ကောက်တာကကောက်တာပါပဲကျေရုခရိယန်နေနှစ်ချင်းခံကနေစတော့ကိုခွန်အားကိုအစွမ်းတတ်တဲ့အရန်ကောင်းမယ်ဆိုတော့မှအဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဟိုဟာမလုတော့ဘူးဒီဟာမလုတော့ဘူးတပတ်နှစ်ပတ်ကတော့ဟုတ်နေတာပဲကောင်းကင်မှာနေတော်မှဆလံပေးအရှုံးပေးရမယ်ပုံစံဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာလာတော့ဖះเจ้าတော်မတက်နိုင်တော့เนาะတချို့အပြူတွေများเนาะတချို့အပြူတွေများသူတို့ချစ်တဲ့ရီးစားသူတို့အိမ်လာလေရင်လေသူတို့ရီးစားလဲထမင်းစားမယ်ဆိုပါစို့မလင်းတခုခုစားရင်လေဇွန်းကိုလဲအตาမမြင်အောင်အตาလေးဇွန်းလေးနဲ့ကောခရင်လေးနဲ့နော်အရင်ရင်ချစ်တိမ်မွေးဘုမမသိရုပ်ရှင်ရိုက်သလားအောင်မရလဲနော်အိမ်မာတို့ဒီလိုတွေ့တာကိုတယောက်တည်းစင်မိဘအိမ်မာစင်ပြီးတော့ပကံလည်းမစီဘဲနဲ့ခရင်းနဲ့ပြင်ပြချခဲ့မှာနော်ပကံစေးတဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့ချစ်သူရီးစားလာအဲ့လိုမနေဘူးအမဲဇွန်းနဲ့ခရင်လေးနဲ့မရှိရှိမဲ့ဘီလိုတဲ့တကားမသုံးဖို့တဲ့တော့ထုတ်ဘုမဟာလာရင်ချင်းနေလိုက်တာလဲလဲမစားဘူးတလူလူယောက်ျားလဲရရောပဲဟုတ်တော့မလဲညာကစားတော့ဇွန်းနဲ့စားစားမှာပေါ့နည်းနည်းကြာတော့တွယ်တော့တာငကူအတိုင်းပဲဒီလိုတွယ်တော့တာဒီလိုဖြစ်ကုန်တာတခါလဲလက်ငါးချောင်းစလုံးပါစက်နဲ့ထည့်ပြီးဆုပ်တော့တာဟင်းကောင်းလို့ရှင်ဖောက်ဖောက်ဖောက်စနေတာမမီးတယ်နော်အဲ့တော့ဟင်းမှာမသူ့ရဲ့ပကံမဲနော်ပကံနဲ့ပဲစားလာမဟုတ်သေးဘူးနော်တခါလဲဟင်းဟင်းခွက်ကိုပါတခါလဲလက်ကြီးနဲ့နှိုက်တော့တာဒါကလည်းကိုယောက်ျားလည်းရရောလေအဲ့ဒါကမှဟဲ့လက်နဲ့ဟင်းနိုင်စရာလားဆိုလက်နဲ့မနိုင်ချောင်းနဲ့နိုင်မှာလားဆိုဟာလာသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟန်ဆောင်နဲ့အပြုတ်အမူကဘာဖြစ်လဲအချိန်တိုင်းရင်ပေါ်တာပဲပေါ်တာပဲအဲ့တော့ဖယားကအပေါ်ရန်ထိန်ချုပ်ပြီးတော့မှသူ့စကားကိုနားမထောင်နိုင်ပဲနဲ့နားထောင်ခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့ပွဲနေလာစမ်းနေဒီမှာဟုတ်ပြနေတဲ့အရာကိုဖះကယူနေတဲ့ပွဲနေလာစမ်းနေဒီမှာတော့ဟုတ်နေရပဲအဝေးရက်နေလဲသွားကြလဲအဲ့ဒီနေ့ကတော့သူတော်ကောင်းတပြည့်အိမ်ပြန်တော့လှုပ်ချင်အောင်ဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ကြည့်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုငါယူနေအဲ့လူမျိုးကိုငါယူနေဟန်ဆောင်ပြီးအပေါ်ရန်လှုပ်ပြနေတဲ့အရာကိုဖះကယူနေလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်နဲ့နောင်ကာလကျတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တော့ပြင်ញတရားဒီပြင်ញနဲ့ခြားနာတဲ့ပြင်တရားတစ်ကိုပေးမယ်အဲ့ဒီပြင်ញကပါလားသူရဲ့အထဲမှာသူရဲ့အထဲမှာငါရဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုသွင်းမယ် သူတို့နှလုံးသားပေါ်မှာငါရဲ့စကားကိုငါရေးထားမယ်နှလုံးနဲ့စကားပြောတော့မယ်ဟာလေလုယာအပြင်ကနေစကားပြောတော့နှလုံးသားချင်းနဲ့ပဲဖခင်ကနင်းချင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်နှလုံးသားချင်းနဲ့ထိတွေ့မယ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲစကားပြောတော့မယ်ဖခင်ကအဲ့လိုနှလုံးသားချင်းနဲ့ဖခင်နဲ့နှလုံးသားချင်းနီးပြီးနှလုံးသားချင်းနဲ့စကားပြောပြီးနှလုံးသားချင်းနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကတော့ပရိညင်တရားဟောင်းနဲ့မရအောင်ပရိညင်တရားသစ်လိုတယ်အဲ့ဒီပရိညင်တရားသစ်ကပါလေသခင်ခရစ်တော်ကပြောပါတယ်ရှင်မသက်26နော်ရှင်မသက်26မှာအငယ်20နဲ့ရှင်မဒီနေ့ပွဲတော်လက်ရှိတယ်ခွက်ကိုယူပြီးမှာတဲ့ဤခွက်ကဖျက်အောင်နော်မဿဲ26အငယ်28ဤခွက်ကပရိညင်တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကတွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏ပရိညင်တရားသစ်ကစိတ်ကလေးရဲ့အသွေးနွားကလေးရဲ့အသွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်မပါတဲ့ဖယားသခင်သားတော်ဖယားကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သွန်းလောင်းတဲ့အသွေးအဲ့ဒီအသွေးနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကြောပေးပြီးမှထာဝရဆင်ကြယ်ခြင်းကိုပေးပြီးမှအဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ခံယူသူတိုင်းရဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကကျင်းဝပရိကျွန်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားကအဲ့ဒီအချစ်စာတွေလာရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်နှလုံးသားချင်းနဲ့စကားလာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိယတရားသေးဆိုတာကခရစ်တော်ကပြုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားအဲ့တော့ပရိယတရားသစ်မှာဒါဆိုရင်ပရိယတရားသစ်မှာရောဖခင်ကမဆုံးမတော့ဘူးလားဆုံးမပါတယ်ဘယ်ကနေဆုံးမလာနှလုံးသားထဲကနေဆုံးမလာဖြစ်တယ်အပြင်ကနေဒုံနဲ့မရိုက်တော့ဘူးအပြင်ကနေဘောင်ခပ်ဘရမအပြင်ကနေအပြစ်မသိအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်မပြောတော့ဘူးနှလုံးသားနဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားထဲကနေဆုံးမလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟေဘရဲခန်း16အငယ်6ခုမှာထာဝရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏လက်ခံတော်မူသမျှသောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏ဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏ဟုသူငယ်တို့ကိုဆိုတကယ်သို့သင်တို့ပြောဆိုသောဩဝါဒစကားကိုမေ့လျော့ကြသလိုသင်တို့သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလျင်သားတို့ကိုပြုတကယ်သို့ဖျားသခင်သည်သင်တို့ကိုပြုတော်မူ၏အကြောင်းမူကားအဘမဆုံးမသောသားတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလိုအဲ့တော့ဟေဘရဲဩဝါဒမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဟေဘရဲရေးတဲ့သူကဆုံးမတယ်ဘာနဲ့ဆုံးမလဲစကားနဲ့ဆုံးမလဲစကားနဲ့ဆုံးမလားဟိဗေရာစာမင်းတို့ကအခုထိခလေးတိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဟောမင်းတို့တွေကဆရာတော်ဖြစ်သင့်ပြီရောနော်မင်းတို့တွေကတိတိတိထိုက်တာလည်းမတိသေးရောမင်းတို့တွေကခေါင်းဆောင်တွေစကားလည်းနားမထောင်တတ်သေးဘူးရောအများကြီးပဲမယ်ခိစလက်အကြောင်းလည်းမင်းတို့မတိသေးဘူးရောမင်းတို့တွေကဒုစိတ်ထဲမှာပဲကျင်လည်နေသေးတော်မင်းတို့ပြင်းရမယ့်ပန်းလမ်းခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးပါလို့မင်းတို့အသက်မရှင်တတ်သေးတာလေအများကြီးဆုံးမတဲ့အခါမှာသူတို့ကစိတ်ဆိုးလာတယ်ကြာတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဘုရားကချစ်လို့ဆုံးမလားအဲ့ဒါကလေးတွေကိုပြောသလိုမင်းတို့ကငါပြောဘူးတယ်နားမလဲဟုတ်လားမင်းတို့ကိုချစ်လို့ဒီလိုဩဝါဒစာရေးပေးနေတာအဲ့တော့ဒီချမ်းပိုက်ကိုတုတ်တန်အခိုင်းတစ်ထဲမှာလဲတွေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟိပြဲကပြန်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆုံးမတယ်ဒဏ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့တယ်လို့ပြောတော့ကင်ဆာလဲဖြစ်ရောအားဖရားသူ့ဆုံးမတော့ဖရားဒဏ်ခတ်တာကားလဲတက်ရောအားသူ့ဖရားဆုံးမတယ်ဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုင်ကယ်လဲမှောက်လက်တွေပွန်ခြေောက်တွေပွန်ဟိုကျူးဒီကျူးဖရားဆုံးမတယ်ဒဏ်ခတ်တာလဲဖြစ်ရောအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေကကျွန်တော်မင်းစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်နင်တို့ကြတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဟုတ်နေတာပဲကောင်းနေတာပဲအဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့သူတွေကသူများပြောတဲ့သူဒါဆိုရင်နင်တို့ကဆုံးမမခံရဘူးဆိုတော့နင်တို့ကမမှားဘူးလို့လား
1: နင်တို့ကမမှားဘူးလို့လားဒါမှနင်တို့ကကောင်းတော့လို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖယားကပဲနင်တို့မချစ်လို့လားအဲ့လိုမေးရတော့မယ်ဒီကျမ်းပါဘာဖြစ်လဲဖယားကချစ်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်နှစ်သက်တဲ့သားကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီကျမ်းပါရဲ့ဆိုလိုရင်းသဘောကဖယားကချစ်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဖယားကဘယ်လိုဆုံးမတယ်လဲဆိုတော့အခုငါသားမင်းလုံနေတာမှားနေတယ်ငါသားငါသမီးမင်းကငါသားငါသမီးဖြစ်တယ်မင်းကဒီလိုမလုပ်အောင်လေဒီလိုမပြောရအောင်လေဒီလိုမျိုးသဘောမထားရအောင်လေဒီလိုမျိုးစိတ်မဆိုးရအောင်လေဒီလိုမျိုးမချင်အောင်ရအောင်လေဆိုပါမှဘယ်မှာစကားပြောတာလဲနှလုံးသားထဲမှာဖခင်စကားပြောတယ်အာမင်ပြီးတော့မင်းကခွင့်လွှတ်ရမှာလေမင်းကချစ်ရမှာလေမင်းကပေးရမှာလေမင်းကဒီလိုမျိုးမပြုတ်မရအောင်လေဆိုပါမှနှလုံးသားထဲကနေမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပါမှဖခင်ကဆုံးမတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မှားတိုင်းလာအောင်မဲအပြင်ကနေပြင်တရားဟောင်းလို့ချလို့တော့ဒီနေ့ဖခင်ကြောင့်တက်နိုင်တဲ့သူတော်မှဘယ်နှယောက်ရှိမလဲမသိဘူးပြောလို့ရတာမလို့တင်းအုပ်ဆရာအရင်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်နေပါနော်တင်းအုပ်ဆရာလည်းအမှားနဲ့ကင်းလားမကင်းဘူးဆူလို့တဲ့ဘောကမှအမှားကြိုက်တာလို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်တော့ဖယားရဲ့ဆုံးမခြင်းအပြင်ကနေဆုံးမတာမထီရောက်ဘူးအတွင်းနှလုံးသားကနေဆုံးမတာကအရန်ထီရောက်တယ်အတွင်းနှလုံးသားနေဆုံးမခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုတော့မပြောဒီခါလေးချမ်းအဲ့လိုတော့မပြောတော့အစားတော့အစားကောင်းတောက်ကောင်းနေနဲ့အရှိမပြည့်နေတောင်မှစားမွင်တော့အแทးကလည်းဆုံးမခြင်းခံရနှလုံးသားမှာဖယားစကားပြောလာရင်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစွာသောအာမင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရသောဖယားသားသမီးဆိုရင်နှလုံးသားမှာအတွင်းကလည်းဖယားရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုနားထောင်တတ်ပါသင်နှလုံးသားထဲမှာဆုံးမတဲ့ဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်တတ်ပါရန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတန်ခတ်ချင်းဆိုတာကလည်းဟင်းဆဲနှိမ့်ဆက်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကားတွေတိုက်ဆိုင်ကယ်တွေတိုက်ကင်ဆာတွေဖြစ်အသေးဆိုးတွေယောဂဆိုးတွေရအောင်လုပ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ခတ်တယ်ဆိုတာကကန့်တပ်ပေးလိုက်တာကန့်တပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုလူကိုထားပလိုက်တာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့သားသမီးကိုဆူလူတာကကျွန်တော်ပျောက်သောသားဥပမာထဲမှာပြောက်သောသားကအဖေနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးတယ်သူစိုက်ထဲမှာသွားနေတယ်နော်ဝေးတဲ့ဝေးနေတယ်သူစီးစင်ဥစ္စာကုံသွားတယ်အဖေကရော့ရော့ရော့ငါသားစီးစင်ကုံသွားပြီဆိုလိုက်ပေးလာမပေးတော့ဘူးမပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်ငါအဖေရဲ့အိမ်မှာစားစရာရှိတယ်ဆိုတော့တတိယတယ်နှလုံးသားထဲမှာတတိယလာလေနှလုံးသားထဲနဲ့ထွက်လာတာအဲ့တော့အแทးကနေထွက်လာတာအဲ့တော့သွားပါလို့လေပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးလုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖယားတန်ခတ်တယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာကန့်တတ်ပေးလိုက်ပြန်မလာရင်နောင်တော့လည်းပြန်မလာရင်ဒါဒီဒီကောင်းကြီးတွေဒီစီးစိန်တွေဒီမအစားကြီးတွေဒီချီးမြောက်ခြင်းတွေမပေးဘူးသွားသွားဝိတရဝိဒုက္ခပူရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တာဟာအဖေကလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလားပျောက်သောသားတနေ့ပြီးတနေ့ဒုက္ခရောက်တာအဖေကဒုက္ခပေးတာလားအဖေကလိုက်ရိုက်တာလားအဖေကလိုက်ပြက်စီးတာလား no အဲ့ဒါပဲခရိယန်ရဲ့ပြဿနာကကိုပါတာကိုကိုဆိုင်တဲ့အတိုင်းရိတ်နေတဲ့အရာတွေကိုမသိဘဲနဲ့ဖယားကငါ့ကိုရိုက်တယ်ဖယားကငါ့ကိုဆုံးမတဲ့ဒဏ်ခတ်တယ်အဲ့လိုထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအယက်သမားယောက်ျားကိုယူထားတော့ဘာဖြစ်မလဲအယက်ခံရမယ်အယက်နဲ့တထောင်ထောင်နဲ့အိပ်ရမယ်နော်ဖယားဆုံးမလာမဟုတ်ဘူးဖယားတန်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုဆိုင်တဲ့အတိုင်းပါဖြစ်လေကိုရှိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံချီသူဖယားသားသမီးကဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတာဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းကိုပဲအမြင့်ကျင်စီပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုနားလည်တော်ဖယားကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာကိုသာအမြင့်ပေးခြင်းတော်ဖယားဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ဘာပြောလဲမင်းတို့သားသမီးတွေကတဲ့မင်းတို့ကိုမုံတောင်းရင်မင်းတို့ကြောက်ကိုပေးမဲ့သူမင်းတို့ထဲမှာရှိသလားတဲ့ ကိုသားသမီးကိုရောက်အစားစားစားကြောက်ခဲစားခဲနေတဲ့သူရှိလားမရှိဘူးငါကိုတောင်းရောက်ရောက်ရောက်မွေဆိုပြမပေးလိုက်တဲ့သူရှိလားမင်းတို့အဆိုးဖြစ်နေတဲ့မင်းတို့လူသားတွေတောင်းမှအဆိုးဖြစ်တဲ့မင်းတို့လူသားတွေတောင်းမှမင်းတို့သားသမီးတွေအပေါ်မှာအကောင်းပေးတတ်တယ်ကျွန်တော်မလေးရှားသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရမ်းလိုချင်တဲ့ရည်မွှင်းရှိတယ်နော်အရမ်းလိုချင်တာမီလီမီတာ100ကိုမလေးရှားပတ်စံနဲ့400ကျော်ပေးရမယ်400ကျော်500ကျော်ပေါ့ဆိုတော့3500ဆိုတော့တန်နေပြ3500ဆိုတော့လေသူတို့ promotion အဲ့ဒီရည်မွေးကိုဘန်ကောက်မှာကြည်ခဲ့တာ8000ကျော်ဟာတဝက်လောက်ဟိုမှာတဝက်လောက်လျှော့တာ50000တော့တန်နေဒါပေမဲ့500လောက်ဆိုတော့များသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်500ဆိုငါဝယ်လိုက်တော့ရတော့ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာပတ်စံရှိတယ်နော်900 800လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာငါမိမလည်းငါဘာမှမဝယ်ပေးဘူးဆိုတော့မှမိမအကြောင်းစဉ်းစားတယ်ထက်နိုင်လင်းမျက်နှာပေါ်လာတယ်ပါသက်မျက်နှာပေါ်လာတယ်နော်ခံညာလိုချစ်ကြဲလိုမျက်နှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမျက်ခွက်ကြီးတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာလီကြီးမွေးငါတယောက်တည်းမှွေးနေမှာမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့မှအဲ့ဒါဟိုးဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့မှနော်ဝယ်လိုက်လားဝယ်တဲ့အခါမှာအင်ဂျီပရိုမိုးရှင်းနေရှိတယ်တထဲကို15 18တိရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ဟာကအဲ့ဒီဟာရှော့စီအပေါ်ဆုံးဝယ်ပေးဝယ်လာတာဒါဟိုကိုအင်ဂျီနဲ့ဝတ်ဖို့ neck tie တိုက်ရင်ဟိုအင်ဂျီမရှိလို့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါဝယ်လာ neck tie တိုက်ဝတ်ဖို့အဲ့ဒါအစည်းအချိုဆုံး49ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒါရှော့ထားလာနော်ဒါပေမဲ့သားတွေကြတော့ဝါ49လောက်တော့မဖြစ်ဘူး60ကျော်တန်း80ကျော်တန်း100ကျော်တန်းနဲ့ကြည်လာခဲ့တာပြောချင်တာကျွန်တော်လူသားတွေတောင်မှကိုသားသမီးပါဖြစ်လေကောင်းတာကိုတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်မှကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကောင်းတာလုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းခင်ပုံမှာရှိတဲ့သင်တို့အဖကတာ၍ကောင်းသောအရာကိုအမြင်ပေးချင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလုယာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မတိဘဲနဲ့ကိုဘာသာကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်တာကိုများဖယားကငါ့ကိုရိုက်တလေးပါတလေးနဲ့ဖယားကမကောင်းဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်ထင်မှတ်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖယားကအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရင်တရားသစ်ဆုံးမခြင်းကအပြင်ကနေနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးညှင်းဆဲတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့စကားပြောပြတော့ငါသားဒါကမှားတယ်မင်းဒီလိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှဆုံးမတယ်ပြီးတော့ငါသားမင်းပြန်လာပါဆိုပြမကျွန်တော်ကိုပြန်လာရင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာနဲ့စောင့်နေတော့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တောရန်ကျမ်းခန်း22အငယ်8မှာဒုစရိုက်မျိုးစီကိုကျဲသောသူသည်ဒုက္ခစပါးကိုရိပ်ရမည်ဒေါသစိတ်ရှိ၍ဒဏ်ပေးနိုင်သောတကူလည်းပျောက်လိမ့်မည်ဒံပေးနိုင်တော့တကူလည်းပျောက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘာဘာရှိရမှာလဲဒုက္ခစဘာကိုရှိရမယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေကိုဖခင်ကတကူအခွင့်အာဏာလည်းပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာတကူမဲ့တဲ့အသက်တာနဲ့ကျတော့အသက်ရှင်တတ်တယ်နတ်ဆူကြွားရတာနဲ့တစီတရေကိုကြွားရတာနဲ့ကျတော့တကူမဲ့တဲ့အသက်တာဆိုအဘမဆူမလုံရဲတော့မစွန်စားရဲတော့တကူကိုယူပါယုံကြည်ကြည်လည်းမထားရဲတော့ငါတို့ကမထိုက်တမ်းဘူးဆိုတဲ့အရာဆိုတော့တကူမဲ့တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးအာမင်ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီကိုဘုရားရှင်ကနှစ်တိအခိုင်းတိအငယ်ခုမှာဗာပေးထားတယ်တကူပါသောစိတ်မဟုတ်လားတကူပါသောစိတ်ရဲရင်တဲ့စိတ်တဘောကိုပေးထားတာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဘယ်ချိန်မှပျောက်တတ်လဲဆိုတော့တုတ်တန်20နှစ်အငယ်ရှင်းမှာဒူးစိတ်မျိုးစီကိုကျဲရင်ဘာပြောက်လဲဆိုတကူဘာပြောက်မယ်တကူပြောက်မယ်ပြီးတော့ဘာရိပ်ရဖို့ရှိလဲဒုက္ခစပါးကိုရိပ်ရဖို့ရှိတယ်ဖယားကဒုက္ခပေးတာလားဖယားကတကူရုပ်သိမ်းတာလား no ဖယားတကူပေးပါဆိုမဖယားပေးထားပြီးသားတကူဝိညာဉ်တော်ခံရရင်တကူခံရတယ်လို့ပြောပြီးသားတန်ရှင်းသောတော့ရတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တကူရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒီတကူကပျောက်နေတယ်တကူမပါတဲ့တကူမဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တို့ဒုစရိုက်မျိုးစီကိုကျဲနေလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်မျိုးစီကျဲနေရင်အဲ့ဒီဒုက္ခစပါးလည်းတနည်းအပင်ပေါက်မယ်အ
0: အဲ့ဒီစပားကိုရိတ်ရမယ်တကူလည်းပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဖယားကအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုတန်ခတ်တာမဟုတ်ဆုံးမတာမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကလာရီ6အငယ်ခုမှာစိုက်တဲ့အတိုင်းမျိုးစိကျဲတဲ့အတိုင်းအတီးအနှံရိတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားကမရိတ်စေချင်ဘူးမရိတ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့တလဲကျွန်တော်နှလုံးသားလေးကနေဆုံးမပဲငါသားမင်းမှားနေတယ်မင်းမှားနေတယ်ငါသမီးမင်းမှားနေအဲ့တော့မင်းမလို့อ่ะအဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့တော့မင်းလို့อ่ะမှာမင်းဖြစ်ရမှာဒီလိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကိုသွန်သင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့မရဖះဘာလို့လိုက်ပလဲကန်တက်လိုက်ပြီကန်တက်လိုက်ပြီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ကန်တက်လိုက်ပြီမာဇာခြင်းနဲ့ကန်တက်လိုက်ပြီပျောက်တော့သားလို့အဖေနဲ့ဝေးလေတနေ့ပြီးတနေ့ကုန်းနဲ့အဖေကတိတာဗောအိမ်ကနေတိတယ်ပတ်စံပူပေးလို့ရတယ်အစီခံကျုံတွေကိုလိုက်တော့ခိုင်းလို့ရတယ်ရောငါသားကုံတော့မယ်သူသုံးဘူးသူအေးသူအိယာလေးပါချပေးလိုက်လှုပ်ပေးလို့ရတယ်လှုပ်ပေးလား No မလှုပ်ပေးဘူးအဲ့လိုလှုပ်ပေးရင်သူ့ရဲ့ဒုစရိုက်မှာဒုစရိုက်တဲ့နေပဲယုံထွက်မလဲအဲ့တော့အဖေကကန့်တပ်ပေးလိုက်ပြီပြန်လာမှပေးမယ်တဲ့အဖေကဒါမဲ့အဖေကဘယ်နဲ့ထွက်ကျူလဲအိမ်ပေါ်ကနေထွက်ကျူနေတာအဝေးရဲ့နေပြန်လာတာကိုတွေ့တယ်အဖေကအရင်တွေ့တာကြည်စမ်းအဖေဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်ရေကောင်းငယ်အဖာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလုံးဝကျွန်တော်စိုက်တဲ့ဒုစရိုက်မျိုးစီတောင်မှကျွန်တော်ကိုမရိတ်စေချင်တဲ့ဖယားအဲ့တော့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲကျွန်တော်ကိုတုတ်တန်ချက်အခိုင်22အငယ်73မှာမိမိအပြစ်ကိုဟွက်ထားတော်သူသည်ချမ်းသာမရမိမိအပြစ်ကိုဖော်ပြဝန်ချ၍စွန့်ပစ်တော်သူမူကားဂယုဏခံရမိမိအပြစ်ကိုမဟွက်နဲ့တဲ့ဝန်ချမိမိပြကိုပါလို့မလဲပေါ်ပြရမယ်ဝန်ချရမယ်စွန့်ပြရမယ်ဟာဒီမှာလဲအနေရရှိတယ်နော်ပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဖះเจ้าမှာပေါ်ပြခိုင်းတာမဟုတ်နော်ဟောအရင်လုံးအားတဲ့ဖះเจ้าမှာအပြစ်ပေါ်ပြရမယ်ဆိုတော့မိမကပေါ်ပြတာဗောကျမယောက်ျားမရှိတော့တခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့အိပ်မိပါလေဟိုယောက်ျားကလည်းကျွန်တော်ခྱི་သွားတော့တခြားမိန်းမနဲ့အိမ်မိပါတယ်ဆိုတော့လေမယားတွေကွဲကုန်ရောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးတည်းထဲမှာတော့ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရချွာလေသူ့ကိုစင်ကျမကကြည်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါဝန်ချတောင်းမှမာတယ်ပြောရဟောတောင်းငါ့ကိုကြည်လို့မရခဲ့တာပေါ့ဆိုတာလေဒင်းတော်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တိကုန်အဲ့လိုအပြစ်ဖော်ပြခိုင်းတာမဟုတ်ဘယ်သူဖော်ပြခိုင်းတာလဲဘုသူဖော်ပြခိုင်းတာလဲဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းကတော့အချင်းချင်းပြန်မှားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဖော်ပြမယ်ကျွန်တော်ကကိုထုခအပေါ်မှာကိုထုခရင်အဲ့ဒီကိုထုခပေါ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတော့ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါဒါအချင်းချင်းကတော့ဘာလို့ရမလဲဖော်ပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘာသာကိုမှားတဲ့အရာအစပါဖြစ်လေအသေးစိတ်အသေးတော်မှာကျွန်တော်ကျမပါမှားခဲ့ပါတယ်ဖော်ပြစရာမလိုဘူးဒါမှဘာလို့မလဲဖယားတကင်စီမှာပေါ်ပြဝန်ချစွန်ပြရင်အဲ့ဒီဒုစရိုက်မျိုးစီကိုတောင်မှမရိတ်ရတော့ဘဲနဲ့တဲ့ဘာခံရမလဲဆိုတော့တဲ့ဂယုနာတော်ကိုခံရလိုက်မယ်ပျောက်တော့သားဟာလေသူအဖခင်နဲ့ဝေးတဲ့ဝေးတဲ့ကြောင့်တနေ့ပြီးတနေ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်ပြီးအဲ့မှာတေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါမဲ့ဂယုနာခံရတဲ့အခါမှာ तू မတေရတော့ဘူးနော်သူမပြည့်စည်ရတော့ဘူးဖရာရဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုအားလုံးပြန်ခံစားရတယ်အဲ့လိုပဲတိရော့ခိုင်းတဲ့ငယ်19မှာတေကိုအပြစ်မရှိဘူးငါတို့ဒီဆိုလင်ကိုကိုကိုလှည့်ဖျားကြရင်ငါတို့နိုင်တစ္ဆာတရားမရှိကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသည်များနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကဖရာသခင်သည်တစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြေဆုံးတော်မူ၏ကျွန်တော်အပြစ်မှားမိတဲ့အရာရှင်ဝန်ချတောင်းပါမယ်ဆိုရင်တဲ့ဖခင်ကဒုစရိုက်ရှိသည်များနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကကျွန်တော်ကျဲခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်တွေအားလုံးနဲ့ကင်းစင်အောင်ကင်းစင်သွားအောင်ဖခင်သခင်ကသစ္စာတရားနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြေဆုံးတယ်ကျွန်တော်ကျဲခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်တွေတောင်မှပြန်မရိပ်ရအောင်ဖခင်ကတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်အဲ့လောက်တတ်နိုင်တဲ့ဖခင်အဲ့လောက်ဖြောင့်မတ်တဲ့ဖခင်အဲ့လောက်တ စ္စာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအတွင်းနှလုံးသားနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ဒီအတွင်းနှလုံးသားနဲ့ဖခင်စကားပြောတာနားထောင်ပါအဲ့လိုပြောလို့ဆရာတွေအပြင်ကနေဟောတာပြောတာနားမထောင်နဲ့တော့လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းနှလုံးသားကဖခင်တုံတဲ့အရန်ကြီးကြီးပါလေနားထောင်ပါတခါလေကျန်နော်ကျွန်တော်ယောက်ျားတွေကိုကက်ကက်လာအောင်ရံပြန်တွေ့တယ်ညာနေပိုင်းရောက်တော့စိတ်နှုံနေမှာဖြစ်လေအဲ့ဒီကက်ကက်လာညာတွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းဖခင်ပြောမှာပါငါသမီးမလုံနဲ့လေစိတ်ထဲနေလို့မလုံနဲ့လေဘာဖြစ်လဲဟလာယောက်ျားကလည်းမိမအပေါ်မှာရက်စတာလေးတွေတာဝန်မကြည်တာလေးတွေနော်နှလုံးသားလည်းမပြောမှာပါအဲ့ဒါတွေကစဖခင်ကအသေးစိတ်ကယူဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်တုံတင်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်သမျှချမ်းသာတွေအားလုံးဟာလေအချိန်တိုင်းရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းအသက်အနေနဲ့စကားပြောတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဖတ်သမျှကြားသမျှတရားဒေသနာတွေအားလုံးဟာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်သူ့အချိန်နဲ့သူသူ့နေရာနဲ့သူကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစကားပြောတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲနဲ့ပြောတဲ့စကားကအခုကျွန်တော်ရဲ့အာပြည့်အတန်တက်ကျဲပါတယ်။ဒီမိုင်းနဲ့ပြောတာတတော်ကျဲတယ်ဗျ။ဟုတ်ရဟုတ်။ဟုတ်မလား။တလောကလုံးကမကြောက်တာမကွာချဲကြတယ်။ဘုရားသခင်အဲ့လိုပရိယံတရားသည်မှာအဲ့လိုစကားပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပရိယံတရားသည်ဆုံးမခြင်းကတွင်းနှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာတရားကိုရေးပြီးတော့မှတွင်းနှလုံးသားထဲကနေဘုရားကတုံတင်တယ်ဆုံးမတယ်ငါသားငါသမီးမှားနေတယ်မင်းဒီလိုလုပ်ရမှာဆိုအမှန်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နားထောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်မမှားသွားပါတယ်ဒီလိုမလုပ်ဘူးရဲ့အတွက်ဖျားရှင်မစားပါလို့ဘုရားစီမှာခွန်အားတောင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖះရနဲ့အာယူပြီးတော့မှဖះသခင်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်မှားသွားတဲ့အရာအတွက်လည်းအဲ့ဒီခါမှာဖះကအဲ့ဒီဒုစရဲ့မျိုးစစ်တွေအပင်မပေါက်ဖို့ရအတွက်ဒုစရဲ့ရှိသမျှကိုကင်းစင်အောင်ဖះသခင်ကလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အာမင်။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကောင်းလိုက်တာ။ကောင်းလိုက်တဲ့ဖះတတ်နိုင်လိုက်တဲ့ဖះအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒုစရဲ့ကျဲခဲ့တဲ့မျိုးစစ်တော်မှမရိပ်ရတော့ဘဲဂယုနာတော့ခံရမယ်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းပြန်ပြီးတော့မှခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပရိယံတရားသစ်ဆုံးမအခြင်းဆိုတာကအတွေ့နှလုံးသားထဲကနေဖခင်ဆုံးမပြီးတော့မှအဆုံးသတ်မှာဂယုနာနဲ့ပယစ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးဝေငှပေးခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိ္ဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးများပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိ္ဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်နိုင်လေဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မယ်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာမတေးပါဘူးဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒာရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စေမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်။ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့ဧဝတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝက်လွန်ကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြတ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပေါက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဘုရားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆူတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဘုရားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိဉ္ဇဉ်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ကြရအောင်အာဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မယားစာထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက
1: "โอ้ဖျားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဘုရားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကျွန်ခံချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗျဟံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်ဆန်းသက်တယ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်။ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: ။အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်
0: ။ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓားကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့
2: တင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာအိဆက်အဖျင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြန်ယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဤချစ်ပြီးသူခေါ်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဤချစ်ပြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဤချစ်ပြီးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
3: ကြည်စံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ
0: ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေပြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လေကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေပြဲမိမတယောက်ဟာတအားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြက်ကန်းသားကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိဒံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်ဟေပြဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
3: ိုးထူးဆန်းလိုက်တော့"ငါသွားကြည့်ဦးမယ်
0: ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ
2: မောရှိမောရှိ
0: မောရှိက
3: ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: ဖယားရှင်က
2: ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက
0: ်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်
2: မျက်နာကိုဖုံးပြနေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
4: အကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
2: ဘုရားရှင်ကမောရှေအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှေကလည်
4: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
2: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
5: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
2: ဖာရောမင်းက
6: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
2: မောရှိကဖယားရှင်အား
4: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
2: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကူရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣချစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
5: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
2: ။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကြုံနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
6: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်ရင်တေရလိမ့်မယ
2: ်မောရှိက
4: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
2: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်

0: အထုကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ်တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့တားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြ။အသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ။ဣချစ်လူတို့ကလည်းဟိတ်မင်းတို့ပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ။နော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒီကြီးလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုတ်စာနှင့်တကားထွက်လာကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖြစ်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလို့ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလဲမှာရှောက်သွားစေလို့လူမိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့က
1: တီးချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ။ဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီး မိုးကောင်းကင်မှမိုး

0: မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုပ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုဆင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလို့ရမဲဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှွေရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။ သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရေကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်းတို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တော်ရကြလော့။ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့။ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကအီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ
0: ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တင်းတော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထပ်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတော့မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားအဲဒီမုန်းကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရှည်ငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
1: တော်စုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်။ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ် ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်သို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကသားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘဲသူမြထိုးတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘဲသူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းညင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တပန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတပန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမတ်ကကိုရောကိုယ်တော်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီး တပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေဘရဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်။ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာသင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘရဟိမင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတရွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်"ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပြီးလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်"ဟေးယုဒရှင်မင်းကြီး"အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်တယ်
2: ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယုဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
2: မှုပြီးပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
1: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန့်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။ သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းချိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်ရှိရာရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိန့်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။တင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်တမာကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ချင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလ ူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ိတ်ဆွေတို့မြင်ကြီးပေါ်၌ပထမအဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောင်းထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံ1အာဒံနဲ့သစ္စာများအစအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်တဆူသည်တာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှရှိသောအရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်များ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ရုပ်ပုံနှင့်အာဒံအတွက်ခြင်းပေါ်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆိုပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်ဒုတော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိပ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျာဉ်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းသောအရာဟု၍မရှိခဲ့ပေ။ရုပ်ပုံတို့ဥယျာဉ်ထဲကမွေးတကောင်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်။ဥယျာဉ်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားလင်မုတ်ချတေးရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဇာရဏီလက်ပါတော့မွေတရံပြည့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်ဇာရံကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေးသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ဘေးသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယောဘုလေအာရမ်နဲ့အေဝဥယျင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့အေဝတို့ကိုဥယျင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရဲ့ရှိတယ်မြေကြီးဒီစားပွေရများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာ

အလုတ်လုတ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေးဝါအားတင်းဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပူ၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်းဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်းဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကစပြီးမွေသည်လူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝါမှာမွေးဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလဲဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာလျက်နေကြတယ်။အာရမ်ကဲတို့ဖျားသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဖျားသခင်သည်တနေ့ကြလင်စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်။သူပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါနောအေနှင့်တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နှက်လျက်ရှိတော်ကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီ။ဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတည်ဆောက်ပါလို့မိန့်မခဲ့တယ်။တက်ရှိတော်အားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယား၊သားများနှင့်သူတို့၏မိန့်မများကိုထိုသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိတ်မာတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းဘေးတာဖျားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြင့်အကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဖျားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့တွေ့မိသားစုတို့သည်သရိတ်ဆံများအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကသိမ်ပေါ်တကားကိုပိတ်ဆည်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများသရိတ်ဆံများနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်သေးကြေပျက်စီးကြကုန်လေ။နောအေနှင့်သူ့အတူသိမ်ပေါ်ထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်သက်တန်နှင့်ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေ၏မိသားစုနှင့်အတူသရိတ်ဆံအားလုံးသည်သိမ်ပေါ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သက်တမ်းကိုမိုးပေါ်၌ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါသည်တရှိသရအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။သက်တမ်းပေါ်လာတိုင်းငါပြုတ်ခဲ့တော့ဂတိကိုငါအောက်မဲ့တရိယမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတက်တန်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တခြင်းရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြင့်ဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်တော့လေမီးလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်တူများ၌စိုးရင်ရမလို့ပါဘုရားသခင်ဒီထူတရားစီရင်ခြင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါပြီ။ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံရှိဘာဘလုံဘာဘယ်ရေးတိုင်းနောအေဤသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်။သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲ။သူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလိုလားခဲ့ကြပေ။သူတို့ဒီမိုးကောင်းကင်ရောက်တော့မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နဲ့မာမာနအများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။
သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြို့တိဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းဒီဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။နာမခံခြင်းဒီလူအချင်းချင်းကို꽌ပြားစေတယ်။နာမခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါ့ယောဘကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်ယောဘထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကူးကွယ်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပြီယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ္ဆာများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဖျားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွဲတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှစ်ခူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစည်းစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိယူစေခဲ့တယ်ယောဘလူစင်ကြေကွေးခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲတင်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘ၏ရန်သူများသည်သူ၏နွားများနှင့်မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမိုးချိုးပစ်ဖြင့်ယောဘရဲ့တိုးများနဲ့တိုးထင်းများသည်တေကြေကုန်ကြပြီ။ဓမြများသည်လည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆိုးဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများသည်မုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြိုခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဖျားပေးတော်မူ၏။သာဝရဖျားလဲရုပ်သိမ်းတော်မူ၏သာဝရဖျားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုဆိုလေ၏ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လဲယောဘဒီဖျားသခင်ကိုကျင့်စေခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေယုတ်ပုံတစ်စက်တည်းယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဖျားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘသည်ဘုရားသခင်ကိုကြိမ်ဆဲမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်စာတန်သည်ယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကြိမ်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်ယောဘကမိမ့်မပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်သူတစ်ပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေယုတ်ပုံဆက်နေယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။
ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနီးလန်းကိုမတိကြပေသူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်တို့၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်အသူစားတော့ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားတားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာရမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရာအတွက်ဖျားသခင်ဒီသူ့ကိုကူးစားစေခြင်းနဲ့ယုဘုံစတုအာဗြဟံဒီမွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗြဟံဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ခြင်းဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်ခန္ဓာပြည်တို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြအောင်ခီးသွာခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာပြည်ရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာသည်တင်နှင့်တားစဉ်မြင်းဆက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုံစလေအာဗြဟံနဲ့လောတအာဗြဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောသဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့လောသနှုတ်တို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွက်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောသအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဖို့ရန်အတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်လူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရာသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုဘုံစင်ကအာဗြဟံကငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီ။တောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတောရုံကိုတိုက်ရအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့တူလူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူသည်ရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အဓိပ္ပာယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားသင်သည်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်သခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင့်ရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲတို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။တောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငြင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကကြီးအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဖြင့်တောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ယုဘုံစချာအာဗြဟံကခြေများကိုရေတွဲသည်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူလုံးများဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်တို့တော့အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်
ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သို့များပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်ဒီနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲတို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့ယုတ်ပုံဆက်သူငယ်အစ်မေလာနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိပ်ပါ။သူ့အဖင်ကျမတို့သည်တီးဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ကျုံမဟာဂရမှာကွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာဒီဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ကျုံမကိုညင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆဲလွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်မေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်ရှင်မေလာဒီအာရဗ်လူမျိုးများဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုသားအပြင်ငါဤဂတိကိုပြည်စေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ရှိဆာရာရေမောဒီအာဗြဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီးတနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှာတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာဒီတဲအထဲမှာနေပြီးသူ၏စကားတံကိုကြားနေခဲ့တယ်။သူမမှမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေသလဲ။ထာဝရဘုရားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလား။မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်။အဓိပ္ပာယ်မှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ဖို့တောရုံမြို့အတွေ့အာဗြဟံကဆုတောင်းခြင်း။တောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတောင်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့အာဗြဟံဒီလောတာကိုဒရိယတဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆုခဲ့တယ်။ကိုတော်ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီတောရုံမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်ကတောရုံမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဆေးသမန်များသည်တောရုံမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကူတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့တတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လွတ်တဖြင့်တောရုံမြို့တည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံအာဗြဟံရစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗြဟံသားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့သားဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ငှားအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ရဲ့ဤဆက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဤဆက်ကိုတတ်တော့မဲ့ဆေးဆေးအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးတည်တော်သားဤဆက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါသိပြီးပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့တကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူတို့ကိုတပ်ပြီးဤဆက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆုံးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံအစဲနဲ့တက်အာဗြဟံနဲ့အစဲခံများအာဗြဟံဒီဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အစဲခံသူခေါ်ပြီးငါသားဤဆက်အတွက်မိမရှာပေးရာငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့ဣဇက်ကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲ။ဣဇက်အတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲ။အစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တည်သူကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ထိုအစေခံဒီဣဇက်အတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။အိဆက်နဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့1ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်နောအေးကိုလည်းဆုယုတ်တော်သူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနှင့်ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုးကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်တော့ဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့တော့ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်း။ယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော်အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွက်အဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြောလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ရောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်တတ်ခဲ့ကြတယ်။သူဒီအမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဤဇက်အစားသူတငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာတန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော့စာတန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။
ယုတ်ပုံ24ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကိုထဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်သည်မယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။သောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကသောမတ်အားတန်တရာမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါကိုမမြင်ပဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသောမတ်ကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုတန်တရာမထားကြပါစို့အာဗြဟံကဲ့သို့ဖျားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဘဲသမားတော်မှပျောက်ကင်းအောင်မကုသနိုင်လို့၁၂နှစ်ပတ်လုံးတွေးတွန်းနာဆွဲနေရှာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူကိုယေရှုခရစ်တော်အပေါ်ထားရှိတဲ့သူမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားခြင်းကြောင့်အနာရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့ရသလိုယေရှုခရစ်တော်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားလာတဲ့တရားစီရင်မှုရဲ့သမီးလေးတရားကနေပြန်လဲအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၄၃အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၆အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၆အထိကိုဒီကနေ့တင်ပြတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကို့အချင်းချင်းဆိုရင်အထင်မကြီးခြင်းနဲ့လူသဘောလူသဘာဝလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်လောက်အထိဆိုးွားတဲ့အကျိုးဆိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၄၃အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၆အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၆အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ဒီကနေ့ကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရပါအောင်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာဂါဒရဆိုတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်နဲ့ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကဂါဒရအရပ်သားတွေဟာခရစ်တော်ကိုသူတို့စီမံမနေပဲမြန်မြန်ပြန်မာတော့သခင်ဆိုပြီးတော့နှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပါပြီ။အခုဆက်ရမှာကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အငယ်၂၁ကနေ၂၈အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အငယ်၂၁မှ၂၈ယေရှုသည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးပြန်၍အိုင်နားမှရှိတော်မူစဉ်

ညာစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုခြံရန်လျက်ထိခိုက်မိကြ၏ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာဆွဲသောကြောင့်ညာစွာသောဆေးသမားတို့လက်၌အလွန်ခံရ၍ဥစ္စာရှိသမျှကုံတော်လဲတက်သာမရသည်သာမကအနာတိုးသောမိမတယောက်သည်ယေရှု၏သရင်တော်ကိုကြားသည်ရှိသောငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျင်ချမ်းသာရမည်ဟုဆိုသည်နှင့်လူအစုအဝေးထဲ၌နောက်တော်သို့လာ၍အဝတ်တော်ကိုတို့လေ၏နေမကောင်းရင်ပိုက်ဆံကုံနာဟာအခုခေတ်ကျမှာမဟုတ်ဘူးဟိုခေတ်ကလေးကလည်းဒီအတိုင်းပဲဆိုတာကိုဒီကျမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရပါပြီရှင်မာကုကဆေးသမားအမျိုးမျိုးပြောင်းကုပေမဲ့မပြောက်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြပါတယ်ဆရာဝန်အဆင့်ရှိတဲ့ရှင်လူကာကတော့မပြောက်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်လို့မပြောက်တာဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်မာကုကလူဘိန်းလိုရေးတယ်လူကာကပညာရဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ရေးတယ်ဒါဟာနှိုင်းရှင်စရာပါပဲအခုမာကုကတော့ဆရာပေါင်းများစွာတို့လက်၌အလွန်ခံရ၍ဥစ္စာရှိသမျှလည်းပြုတ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဆရာများလို့သားသေးဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုဖော်ပြတယ်။ငွေတွေတောက်တောက်လဲကုန်ပြီးတော့အကျိုးမရှိသဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့အခြေအနေစိုးကိုဖော်ကြည့်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5ငယ်29မှ31ထိုခဏချင်းတွင်အသွေးစုဝေးရာခန်းချောက်တီဖြစ်၍ထိုယောဂာဤနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပြီဟုမိမိကိုယ်၌သိလေ၏။ယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှတကိုးထွက်ပြီးကိုချက်ချင်းသိတော်မူလျင်လူအစုအဝေး၌နောက်သို့လှည့်၍ငါအဝတ်ကိုအဘယ်သူတို့သည်ဟုမေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလူအစုအဝေးသည်ကိုတော်အားထိခိုက်ကြသည်ကိုမြင်လျက်ပင်ငါကိုအဘယ်သူတို့သည်ဟုမေးတော်မူပါသည်တကားဟုလျှောက်ကြတော်လေခရစ်တော်ကိုလူတို့တအုပ်ကြီးကဝန်းရံထားတာကြံ့ညက်နေပြီးတော့တိုးနေဖွေ့နေကြတယ်ဒီတော့ငါကိုဘသူလာတို့တယ်လဲဆိုတာကိုမေးစရာမလိုတဲ့မိကုံအဖြစ်တပည့်တော်တွေကခံယူကြတယ်ကိုယ်တော်လည်းလေတဲခက်တာပဲမေးလဲမေးရပလီဆိုတာမျိုးတွားပြီးပြောတယ်အမှန်တော့လူတွေအများကြီးထိတွေ့တာမှန်တယ်ပြင်းထန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိတွေ့မှုကဒီအထဲမှာထူးထူးခြားခြားသိလာနေတယ်ခရစ်တော်ကဒါကြောင့်မေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ခင်မာလဲခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုသာဘုံဘောလောသုံးဆွဲနေကြတာပြင်းထန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကြိုးပဲ့ကြေမွားတဲ့နောင်တနှလုံးသားနဲ့အမှန်အကန်ဖြစ်ကြရဲ့လားဒီအချက်ဟာသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်တော်နာမယူသည်ချီးနှီးမသုံးရဆိုတဲ့တခြင်းကလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ကိုတော်ရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုအရာရာရဲ့အထက်ဆုံးအထက်မှာထားဖို့ထိုက်တန်တဲ့နေရာမှာတင့်တင့်တဲ့တဲ့အလုံးပြုဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာတက်ပြီးထင်ရှားစေပါတယ်အငယ်32မှ34ကိုတော်သည်ထိုသို့ပြုသောသူကိုမြင်ခြင်းဟာပတ်လည်သို့ကြီးရှိတော်မူ၏ထိုမိမ့်မသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်အထံတော်သို့လာပြီးလျှင်ပြဝွေထိုအကြောင်းရှိသမျှကိုအဟုတ်အမှန်ကြားလျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်းငါသမီးသင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလော့ယောဂနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်ကရှင်မသဲခရစ်ဝင်မှာဒီကိစ္စကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးပါပြီစိုးရောင်ကတရားစီရင်မှုယာဤယူရဲ့သမီးကလေးသေလူပြီဆိုတဲ့ကလေးမလေးဟာအသက်12နှစ်အခုသွေးသွန်နာဆွဲနေတဲ့မိမကြီးရဲ့ယောဂသက်တမ်းကလည်း12နှစ်တယောက်သောမိန်းကလေးဟာစနစ်ကြာတည်ရှိခဲ့တဲ့ဘဝအသက်တာကလေးရဲ့အလင်းကွယ်လူတဲ့အချိန်အခြားတယောက်သောမိန်းမကြီးကတော့စနစ်ကြာတည်ရှိခဲ့တဲ့ဘဝအမှောင်တွေကင်းပြောက်ပြီးတော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြသခဲ့ပြီးပါပြီထူးဆန်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာကိုပဲဒီနေရာမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတင်စားဖော်ပြလိုပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းနဲ့အမှောင်တူပြိုင်ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာယာဤယူဆိုတဲ့သမီးရှင်ဘလောက်ပူလောင်နေမလဲရင်ထဲမှာဘလောက်ပြောင်းဆန်နေမလဲခရစ်တော်ကဒီသွေးသွန်နာဆွဲတဲ့မိမကြီးကိုရှာတယ်ပြီးတော့ဒီမိမကြီးနဲ့လည်းလှည့်ပြီးစကားပြောနေတယ်ကောင်းကြီးတွေပေးနေတယ်အချိန်နေလင့်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားသေတော့မယ်သခင်လက်တော်တင်ယုံနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့သမီးဇောနဲ့ပြာယာခတ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ယာအီယူခရစ်တော်ကျတော့အေးဆေးလေးပဲဖြစ်နေတယ်တမင်တကာအေးဆေးပဲခရစ်တော်ကလုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတယောက်မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ရောက်လာတယ်ပြီးတော့မှတရားစီရင်မှုယာယီကိုကတ်ပြီးယာယီယူကိုကတ်ပြီးတော့ပြောတယ်အငယ်35မှ40ထို့သောမိန်တော်မူစဉ်တွင်တရားစီရင်မှုအိမ်မှလူလာ၍ကိုတော်ဤသမီးသေးပါပြီအဘယ်ကြောင့်ဆရာကိုနှောက်ရက်သေးသည်ဟုဆိုကြ၏ထို့စကားကိုယေရှုကြားလျင်မကြောက်ကြနှင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလောဟုတရားစီရင်မှုအားချက်ချင်းမိန်တော်မူ၏ပေတရုယာကုပ်ယာကုပ်ဤညီယောဟန်မှတပါအဘယ်သူကိုမျှမလိုက်စေဘဲတရားစီရင်မှုအိမ်သို့ရောက်၍အုံအုံသေးသေးပြုကြသည်ကို၎င်းအလွန်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူတို့ကို၎င်းမြင်တော်မူလျင်အတွင်းသို့ဝင်၍
သင်တို့သည်အ

0: အဲကြောင့်အုံအုံသေးသေးပြည့်၍ငိုကြွေးကြသနီသူငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ဟုမိန့်တော်မူခြင်းထိုသူတို့သည်ပြည့်ရဲ့ပြူကြ၏ထိုသူရှိသမျှတို့ကိုအပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှသူငယ်ဤမိဘတို့ကို၎င်းကိုတော်နှင့်ပါသောသူတို့ကို၎င်းခေါ်ပြီးလျှင်သူငယ်လျောင်းရာအရတ်သို့ဝင်၍ကျမ်းကအဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဘသူတွေကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်လေသူ့ကိုမယုံတဲ့လူတွေကိုပေါ့မယုံကြည်ယုံနေမကဘူးပြောင်ဆက်ဆက်တဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေမလေးမခန့်မချေမငန်လှုပ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းနေရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီလူတွေဒီလိုမရှိတော့မှမိဘရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့နဲ့ကလေးမလေးအလောင်းရှိနေတဲ့အခန်းကိုဝင်တော်မူတယ်တဲ့ရှင်းပါတယ်နော်အငယ်47သူငယ်ဤလက်ကိုကင်တော်မူလျက်တလိသကုမီဟုမိန်တော်မူ၏အ낵ကမင်းမငယ်ဖလော့ငါဆို၏ဟုဆိုလိုသည်တလိသကုမိဆိုတာဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒီဒေသမှာအသုံးအစွဲများတဲ့အရေမိတ်စကားပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့သိုးငယ်ကလေးထာဆန်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကျင်နာတဲ့အသံချိုသာတဲ့အသံဩဇာရှိတဲ့အသံလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအခု12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေသလိုလူပြိုလူရွယ်တယောက်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်လာဇရုဆိုတဲ့လူကြီးသက်ရွယ်သက်ကြီးရွယ်ဟိုတယောက်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။သင်္ခါရတရားဆိုတာဟာလူအသက်အရွယ်မရွေးသလိုကယ်တင်ရှင်ပေးတဲ့သာဝရအသက်ဆိုတာဟာလည်းအယုတ်အလတ်မရွေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ပါရစေ။စောပွားကြီးကုန်းခရိယံသုတ်သံမှာကျွန်တော်ဟာအလွန်အိုမင်းရင်ရောနေတဲ့အဖွားကိုတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကိုအရင်တုန်းကသင်ခန်းစာတွေမှာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်ကဆုံးပါသွားခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့သားငယ်ကလေးရဲ့ဂူကိုလူတဘာဝလွန်းဆွတ်ခြင်းများစွာနဲ့လာလာပြီးဒီအဖွားကြီးကကြည်လက်တယ်။ပန်းကလေးတွေလာလာချပေးနေမိတယ်။အမှန်တော့ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့သားကလေးကိုသူပြန်တွေ့ရတော့မှာပါကွယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဖွားကယင်ဖွင့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိယုံကြည်ခြင်းကြီးမားခဲ့တဲ့အမေအိုကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။လောကရန်မှာအရွယ်3ပါးစီးချမထားပါဘူး။မွေးဖွားလာကလေးကသေခြင်းဆိုတာဟာတစိုက်ခနှိတ်ထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သောယုံကြည်သူများအားလုံးဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေကြပါပြီထာဝရအသက်ကိုခံစားနေကြရပါပြီပျောက်ပြက်ဆွေးမြေ့ကုန်ခဲ့တဲ့ရုပ်ဒရအစုစုတို့ဟာလေတနေ့မှသိုးငယ်လေးထာဆန်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသံကြောင့်သင်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့နှုတ်ထလာကြရလိမ့်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်လေးနဲ့စွာယုံကြည်ပါတယ်ဒီသက်သေသာရကတွေဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာသိရမြင်ရခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဝန်းသာစရာကောင်းတယ်လေအံ့ဩစရာကောင်းတယ်လေလူသတ္တဝါဟာသာမန်အစ်မြင့်သတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူးဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကိုတော်တိုင်ရွေးကောက်ထားတော်မူသောအစ်မရှိတယ်ပုတ်ပြက်တတ်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဇီဝိန်ဝိညာဉ်ပုတ်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့နားလည်နိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးအတွက်မေတ္တာပို့သလိုပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့ညီကုန်းပိုင်းကိုရောက်ပါပြီ။အငယ်42နဲ့43ထိုခဏချင်းတွင်မိမငယ်သည်ထ၍လှမ်းသွား၏။သူသည်12နှစ်အရွယ်ရှိ၏။ထိုသူတို့သည်အလွန်မိမောတွေ့ဝင်ခြင်းတွေ့ဝေခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ထိုအမှုအရာကိုအဘယ်သူမျှမသိစေမီအကြောင်းထိုသူတို့ကိုကြက်တီးစွာပြည့်ညတ်တော်မူ၍သူအားစားစရာပေးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်သေခြင်းကနေရှင်လာတယ်။မရဏနိုင်ငံကနေပြန်လာတယ်ဒီအချိန်မှာဆာလောင်မွတ်သိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကောင်းကောင်းသိလို့စားစရာပေးကြဆိုပြီးတော့မှားတယ်။ဘလောက်ထိခရစ်တော်ဟာလူသားအပေါ်မှာနားလေတက်သိသောသခင်လဲဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုမိဖို့အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်။အခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ဟာဖြင့်အလွန်အဆင့်မြင့်လာတဲ့အံ့ဘွယ်တကောအမှုဘော်တော်များကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဂါဒရပြည်မှာနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။သွေးသွန်နာဆွဲတဲ့မိမတစ်ယောက်ကိုသူရဲ့ဘဘွားကိုထိတွေ့ယုံနဲ့ယောဂကင်းစင်စေခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီအခုအချိန်မှာတော့ဆယ်နှစ်နဲ့သမီးကလေးကိုရှင်သန်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့လူသားတိကိုခံယူပြီးမြေပေါ်ကိုဆင်းသက်ကြွလာတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဘုံတကောအာဏာများကိုကင်ဆွဲခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တွက်လက်စွာလှုပ်ရှားအမှုတော်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အထူးကြဆုံးကတော့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့ဘွယ်နာမကိုယူဆောင်ထားပါရဲ့နဲ့ဒီလောကရဲ့အစေကိုခံခဲ့တဲ့အစေခံလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလောကရဲ့အပြစ်ဝန်တုပ်များကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးကားတိုင်းမှာအသက်ခံအောင်မဲ့အစေခံလူသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။အ ုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး6ကိုဆက်ကြပါစို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ဟာရှင်မာကုကျမ်းနေထဲမှာတော့ဒုတိယမြောက်အရှိဆုံးကျမ်းဖြစ်ပါတယ်အရှိဆုံးကျမ်းကတော့အခန်းကြီး14ပါရှင်မာကုဟာသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒီကျမ်းထဲမှာအလွန်လျင်မြန်တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ခရစ်တော်ကိုပုံဖော်သွားပါလိမ့်မယ်ကျမ်းအစပိုင်းကနေပြီးတော့အငယ်20အထိဟာအနည်းငယ်တုံဆိုင်တရောင်ရောင်ရှိပါလိမ့်မယ်လေးလံတဲ့အရေးကိစ္စတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေအောင်ရှင်မာကုရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အနှစ်ချုပ်အဖြစ်ကတော့ခရစ်တော်ဟာနာဇရက်မြို့ကိုပြန်လာတယ်တပည့်တော်တွေကိုဧဝံဂေလိဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရားကိုလှည့်လည်ဟောပြောဖို့မှာကြားစီလွတ်တယ်တပည့်တော်တွေကထွက်သွားပြီးခရစ်တော်ကိုပြန်လည်သတင်းပေးဖို့ကြတယ်ဒီအချက်တွေကိုတပေါင်းတစည်းတည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့လူ9000ကိုခရစ်တော်ကြွေးမွေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရေပေါ်မှာခြေဆက်ကြဖြန့်ချီခြင်းဒီနေ့တဲ့နေမှာယောဂမယားကိုကုသခြင်းစတာတွေကိုလည်းမြင်ရပါလိမ့်ဦးမယ်အခန်းကြီး6ရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာကြတော့ဂါလိလဲအိုင်အနောက်ဖက်ကမ်းခြေဒေသမှာသူဘယ်လိုအမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာကိုဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်ဒီကျမ်းရဲ့အပိုင်းအခြားဟာခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအသက်တာရဲ့အထွတ်အထိပ်အပိုင်းအခြားပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1မှ3ထိုအရမကြွ၍တပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြသဖြင့်မိမိမျိုးသို့ရောက်တော်မူ၏ဥပုံနဲ့ရောက်လျင်တရားစီရင်မှဇရက်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏လူများတို့သည်ကြားနာရလျင်မိမောတွေ့ဝေခြင်းသို့ရောက်၍ဤသူသည်ဤအရာတို့ကိုအဘယ်မှရသနည်းသူရသောပညာကအဘယ်ပညာနည်းဤမြတ်လောက်သောတကိုးများကိုအဘယ်သို့ပြနိုင်သနည်းသူသည်လက်သမားမဟုတ်သလားမာရိဤသားမဟုတ်သလားယာကုပ်ယောသေယုဒရှိမုန်တို့၏အကိုမဟုတ်လားသူနှမများသည်လဲငါတို့နှင့်အနီးအပါးနေကြသည်မဟုတ်လားဟုပြောဆိုလျက်စေတနာပြတ်ကြ၏ဒီအချက်ကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄နဲ့ရှင်းလိုက်ပြီးတော့ကမာကျမ်းစာမှာဝီယောတိဖြစ်စေတဲ့အချက်လို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာဇရက်မြို့ကိုသွားတာချင်းတူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပုံများမတူညီဘူးချော်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီကြောင့်ပါပဲ။အမှန်တော့ခရစ်တော်ဟာနာဇရက်ကိုအချိန်ဘယ်နှခါသွားတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပြောနိုင်လို့တုံး။ရှင်လုကာအခန်းကြီး၄ကခရီးဟာပထမအချိန်ခရီးစဉ်တယောက်တည်းသွားတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။တကောလက္ခဏာဘာမှမပြခဲ့ပါဘူး။ပြီးတော့သူနောက်ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်သူ့ကိုသတ်မဲ့အထိနာဇရက်ဟာသူ့ကိုဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယအချိန်ခရီးစဉ်ကတော့အခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6မှာတွေ့ရတဲ့ခရီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းအရဆိုရင်သူ့တပည့်တော်တွေဟာသူနဲ့အတူရှိနေတယ်အ ਨੇ အချင်းလောက်ကုသပေးခဲ့တယ်အတန်ကြာအဲ့ဒီအရမှာနေခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီအချက်ဟာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်53နဲ့53မှ58နဲ့လေရှင်းနေလေတိုက်ညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ဟာနာဇရက်ခရီးစဉ်နှစ်ကြိမ်စလုံးမှာဗိမာန်တော်တဲ့ကိုဝင်နေတရားဒေသနာကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နာဇရက်မြို့သားတွေဟာလက်မခံခဲ့ကြပါဘူးဒီအချက်တွေဟာဘာမှဝီယောဒိဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်ပထမအကြိမ်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ကပေရနောင်မှာသူ့လုပ်ငန်းကိုအခြေချတယ်ပြီးနောက်နာဇရက်ကိုသူထတ်သွားတယ်အဖြစ်ဟာရှင်းလင်းနေပြီလားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဇာတိမိခင်နဲ့ညီဝန်းခွဲလေးတွေရှိတဲ့အရက်သူ့မကြခဏသွားမှာပေါ့ရှုပ်နေစရာအကြောင်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြပေးရစီအခုကြားခဲ့ရတဲ့ကျမ်းပိုက်မှာမိမိမျိုးဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုတွေ့ရပါတယ်မိမိမျိုးကိုခရစ်တော်ခင်မင်တွေ့တာမှာအမှန်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဥပုံနေတိုင်းဗိမ္မာန်တော်ကိုဝင်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်မနေသူပြည့်ရတဲ့အမှုပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျူးဗိမ္မာန်တော်မှာသူ့အဖဖျားသခင်ကိုဝင်ပြီးသူဖူးမြော်တာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ဓမ္မသစ်တရားတွေကိုဟောပြောတာသူ့ရဲ့ဘုံတကိုးတွေပြတ်သားတာတွေအတွေ့နာဇရက်မြို့သားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မင်းငေါ်ကြတယ်တဲ့မဲ့ရွယ်ကြတယ်တဲ့အတင်းအဖျင်းတွေပြောကြတယ်တဲ့ဒီကျမ်းမှာအဲ့ဒီလိုတွေ့ရတယ်နာဇရက်မြို့သားတွေဟာနာနေတဲ့ဇရက်တွေလိုပဲလက်ပံပင်ပေါ်မှာဆူညံနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုလက်သမားတယောက်အစင်မဲ့သူတို့တွေးတယ်ဒီပညာတွေဘယ်ကရတယ်လဲဆိုပြီးတော့မယုံနိုင်အောင်ရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာအစင်အတန်းမြင့်မြင့်မတွေးခေါ်နိုင်ကြဘူးအင်မတန်လျှော်တဲ့မြို့ပေါ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့မရှိတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သာခရစ်တော်ကိုနားလည်ထားကြလေတော့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်လိုမှသူတို့ယင်မှာမပေါ်နိုင်ဘူးဒီလိုသူတို့မယုံတဲ့လူရဲ့သွန်သင်ချက်ကိုသူတို့ညင်းပယ်တာဘယ်ဆန်းမလဲဒီကျမ်းပိုက်အရာမေတော်မာရိနဲ့ယောသတ်တို့ကနေပြီးတခြားသားတွေသမီးတွေကိုလည်းမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယူရဆိုတာဟာရှင်ယူရဩဝါဒစာကိုနောက်ပိုင်းမှာရေးသားခဲ့တဲ့တ တမန်တော်တပါဖြစ်လာသူလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မိသားစုဟာခရစ်တော်ကိုမတတ်သာလို့ခက်ခွာခွာနေရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာအင်မတန်ခါးသီးပွေသေခြင်းလမ်းကိုဥတီနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။ပါရိရှဲကျမ်းပြူကြီးတွေရဲ့သေပြင်းနဲ့ထိုက်တဲ့တရားခံစည်းရင်းထဲမှာဝင်နေပြီ။သူ့ကိုရှောင်နိုင်မှတန်ယုံကြမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တခုတော့ရှိတယ်။အချိန်ကာလမစေ့သေးလို့သာဘာမှမဖြစ်သေးတာပါ။ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကပြိသက်ကလည်းများလို့တော့ဘယ်သူမှဝင်ပြီးမဖမ်းရသေးဘူးပြီးတော့တကိုးရှိထားတာရှိတာကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့အတွက်အခက်မသိရင်ကိုယ့်ရောကာယဖြစ်အောင်လုပ်လို့မလားဆိုပြီးတော့လေခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားအပေါင်းတို့ဟာတွက်ဆနေခဲ့ကြရဟန်တူတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်4ယေရှုကလည်းပရောဖက်တို့သည်မိမိမြို့မိမိအဆွေနေရာမိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရတ်၌အသရေရှိသည်ဟုထိုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ဒါကလောကအစဉ်အလာအတိုင်းပဲပေါ့ကို့အချင်းချင်းဆိုရင်အထင်မကြီးကျင်တဲ့စိတ်တခြားလူကိုမှကောင်းတဲ့ထင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားပုံမြန်မာစကားမှာမြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလားခရစ်တော်ဟာလူဇာတိကိုခံယူထားတဲ့လူအဖြစ်နဲ့ကျင်လည်ရတဲ့လူလောကမှာဒီလောကရန်ကိုသူခံယူခဲ့ရရှာပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလူစရိုက်အရာကို့ဒေသဆွဲရှိတာကိုမျိုးကိုရွာကိုတန်ရောစဉ်ရှိတာကတကန်တာကိုမျိုးကိုရွာဆိုတာဟာတခါတလေမှာကိုကိုလည်းသူကညီငွေကိုကလည်းသူတို့ကိုညီငွေဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကနေ့သာသနာလောကမှာဆိုရင်လေတခါတလေမြို့တော်ကဓမ္မဆရာများရက်ဝေးကိုသွားပြီးတရားဟောတာအမှုတော်ဆောင်တာဟာကိုပင်မအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းများမှာနဲ့မတူဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကအခုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာနာဇရက်မြို့ကိုအပြစ်တင်တာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းသွန်သင်လမ်းပြလိုက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရမှာဂျိုးငဲ့လို့အပြစ်ကင်းစင်ရမယ်ဒါပေမဲ့မွေခဲ့လို့လည်းလိမ္မာပန်းနဲ့ရပါလိမ့်မယ်အသင်းတော်တွေတချို့မှာကို့ဆရာသမားတွေနဲ့ပြဿနာအလွန်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အချက်အတွေ့သက်သေပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ရမှာမလွဲမသွေဖြစ်တယ်ဓမ္မဆရာများပင်ဖြစ်စေသို့ရီမဟုတ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်စုကပင်ဖြစ်စေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တို့ဟာအစင်းအမြဲဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့အပြစ်ကင်းစင်ရမယ်မွေကဲ့သို့လိမ္မာရမယ်ပားရည်နှက်ရည်ရှိရမယ်လူရဲ့စိတ်တဗေဒဆိုတဲ့အချက်များကိုလည်းထက်တက်တတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်တင်ပြပေးရစေလူသားတို့ရဲ့အားနည်းခြင်းများဟာရေးလို့မကုံနိုင်လောက်အောင်ရှိပါတယ်ဒီလိုအားနည်းတတ်တာကိုသဘောပေါက်ကြပါသိကြပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်ရင်တော့လူအဖွဲ့အစည်းဟာအများကြီးအခုတည်းနေပျော်စရာကောင်းမယ်တိုးတက်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်လိုက်ပါစေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်9နဲ့6မကြမ်းမမာသောသူအချို့တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်၍အနာကိုငိမ့်စေခြင်းမှာတပါအဘဲတကိုးတော်ကိုမျှထိုအရက်တွင်ပြတော်မမူထိုသူတို့သည်မယုံကြည်ကြသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိတော်မူ၏ပတ်လည်၌ရှိသောမြို့ရွာများသို့ဒေသစာကြီးလှဲ့လေ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ခရစ်တော်ဟာနာဇရက်ကိုမစွန့်ခွာသွားပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်မြို့ကလေးတွေရွာကလေးတွေမှာလှဲ့ပြီးတော့အမှုတော်ကိုဆောင်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်တုန်းကဆိုရင်အမြန်ပြန်လဲထွက်ခွာပြီးတော့ကပေရနောင်မြို့ကိုသူပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အခြေချခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ဟာသူကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေလက်ခံခြင်းမရှိတဲ့ပြိသက်တီကြားမှာဘာတကူတော်မှထင်ထင်ရှားရှားမပြခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားသခင်စီကမြတ်တာဆုကျေးဇူးဓာရီကိုအပေါ်စားရနိုင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိရလိမ့်မယ်နောင်တနှလုံးသားကိုမွေးမြူကြရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကတော့တစ်ချက်မှအဟုတ်မဟုတ်ပဲမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုတောင်းခံခြင်းဟာသောသောဘိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနာမတော်ကိုမယိုမသိလှုပ်ချင်းတည့်ရဖဲနာဇရက်မြို့သားတွေရဲ့မိုက်မှားခြင်းမျိုးပဲလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပါရစေ။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53ရဲ့အစမှာငါတို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကိုအဘယ်သူယုံသနည်းထာဝရဘုရားကြီးလက်တော်သည်အဘယ်သူအားထင်ရှားတော်မူသနည်းဆိုပြီးတော့မိကွန်းထုတ်ထားပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့နောက်မှာမှဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုမျှော်လင့်လို့ရနိုင်မှာပေါ့။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတာနဲ့အမျှဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ဟာနေရန်ကြီးတစ်ချက်ချားနေပြီဆိုတာကိုစွဲစွဲမြဲမြဲကျွန်တော်တို့မှိုက်ကြုံထားကြရပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းအတွက် ခရစ်တော်အံ့ဩခဲ့ရတယ်လို့အငယ်6မှာတွေ့ရတော့တစ်ချိန်တစ်ခါကခရစ်တော်အံ့ဩခဲ့ရခြင်းတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်သင်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး8ငယ်10မှာတွေ့ရတဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩခြင်းပါကိုတော်ကနှုတ်မိန်စာချလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့အလူးလဲခံစားနေရတဲ့ရဲဘော်ကလေးချက်ချင်းကောင်းသွားမှာပါသခင်ဆိုပြီးတော့ချင်းကပ်လာတဲ့ယောမတက်မှုအတွက်ခရစ်တော်အံ့ဩခဲ့ရတယ်ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်စဉ်းစားတိုက်လာပါတယ်အခုအံ့ဩခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တောယွာမှာအများဆုံးကျင်လည်ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်စီနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရယူတိုက်တဲ့ပုံသက်စီကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်။ဘုံတကိုလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိထနေအောင်ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ကိုဟောရမှာဆိုတဲ့စိတ်မရှိသလိုအခမ်းအနားအဆောင်ရောင်ကြီးတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမမက်မောခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ဟာအမြဲတမ်းမြေသားဘဝနဲ့နီးစပ်တည်မီပြီးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။အခြေခံလူဒန်းစားတွေနဲ့ဓမ္မအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအုတ်မြစ်ပေါ်ကအသင်းတော်ဟာအခုကဘာတလွားရဲ့သုံးပုံတပုံမကကျယ်ဝန်းနေပါပြီ။ဒီအချိန်အခါကြမှခရစ်တော်ရဲ့နှိမ်ချခြင်းကိုမိလျော့ကြောခိုင်းပြလိုက်ပြီးတော့လောကစည်းစိမ်တွေဂုံပကာသနာတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်လိုက်တဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကတော့တခါမှဒီပုံသက်တွေမကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေမျိုးကိုမပြသခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အခုခရစ်ယာန်ဓမ္မစာပေတွေထဲမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ Scofield Reference Bible ဆိုတဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းကြီးကိုပြုစုခဲ့တဲ့ဆရာကြီး C.I. Scofield ရဲ့အကြောင်းကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်သူကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကာရိုင်းနားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဂျောင်ကြကြအသင်းတော်လေးတပားနေပြီးတော့ညပိုင်းဝတ်ပြုစည်းဝေးတစ်ခုမှာလာရောက်တရားဟောပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးစကော့ဖီးလ်ကလည်းဖိတ်စာရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအသင်းတော်လေးကိုသွားခဲ့ပါတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆရာကြီးရောက်တဲ့ညကျမှမိုးတွေကဒလဟောရွာချတယ်ဒါကြောင့်ကြိုတင်ကြင်ညာထားပြီးမြလူများများမလာနိုင်ပဲလူလေး30လောက်ပဲတော့လူလေး30လောက်ပဲမိုးရေထဲမှာကြက်ဆုပ်လိုဖြစ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုရောက်လာနိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတင်တာဝန်ခံဓမ္မဆရာကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုတောင်းပန်နေတယ်။ဒါမဲ့ဆရာကြီးကတော့လူ25ယောက်ကိုဟောတဲ့နေရာမှာလူနဲလို့ဆိုပြီးတော့ရှော့ပြီးတော့မဟောဘူး။ဝိညာဉ်ခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့အသင်းတော်မှာလူအပြည့်ကိုဟောတယ်လို့ပဲအင်တိုက်အားလိုက်ဟောတယ်။ဝိညာဉ်ခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့တရားရည်အေးကိုတိုက်ကျွေးတယ်။အာမန်အပြည့်အဝနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားမှုလို့လေအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဓမ္မဒေသနာကိုလူတွေဟာနားထောင်ရင်ခွန်အားအသစ်ကိုရရှိခဲ့ကြရပါတယ်။မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတဲ့ဆရာလေးကဆရာကြီးရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကိုမိုးဖြက်လို့လူနှဲသွားရတယ်။ကျွန်တော်ဖြင့်အားနာလိုက်တာလဲဆိုရောဆရာကြီးကအဲ့ဓမ္မဆရာလေးကိုတုံ့ပြန်လိုက်ပုံကတော့အားနာစကားပြောမနေပါနဲ့ဆရာလေးဟာသခင်ခရစ်တော်ဦးဆောင်တဲ့ဓမ္မစာသင်ကျောင်းပါလီတပည့်12ယောက်သာပညာသင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းတော်ဟာလေလူ12ယောက်ပဲတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအထဲကမှတယောက်ဟာသစ္စာဖောက်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်တယောက်ပဲကြံ့နေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်တယောက်ကနေစခဲ့တဲ့အသင်းတော်တွေဟာဘလောက်ထွန်းကားတိုးတက်နေပြီလဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်အခုလူ30လောက်ဟောရတာဟာကျေးဇူးတော်ကြီးမားလိုက်တာလို့တောင်မှကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့

103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးချောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ6:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ချောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုတ်တိချင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဘုရားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရားရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရားရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအသက်တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်သောဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတည်းလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့

ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုတ်ဆဲလုတ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လုတ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုတွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသာသမီအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်
မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမိအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်
ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမီးခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

ကကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်အဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွမြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရယ်ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖယားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါれထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏အသင်ကြီးများမှထမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါれရှင်မသက်အခန်းကြီး20ခွန်အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်ဆင်နှပါတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။

တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံက
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်။ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်ဆက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်ုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအိတအိမ်ကိုသုံးပြီး
တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်နံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြည်ခဲ့သူသက်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖခင်ဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။
အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်္ဃအငယ်တစ်ကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: ဖျားဖြစ်တယ
1: ်။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်ချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်တော်မူတယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်

0: ဲ့လိုအာတန်ကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာတန်ဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
1: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းငင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းငင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းငင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းငင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းငင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါတော့တယ
2: ်ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တွေကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နာမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာတန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
2: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညစ်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂာနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂာဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအားလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပုတ်ပြီး။အာဒံရဲ့အေးဝကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရဆုံးလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖယားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏရဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ချောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲအပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒာနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညင်ခွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလွတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
1: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
4: ်အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖျားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူကိုဖျားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိတ်ဆံမျိုးစုံအထီးအမှတ်တစ်စုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖျားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်။
1: ဆာရာကဟာဂရာတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ြီးတော့ဣဇက်အဖင်သားဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ပူဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: ူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့သူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညှားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ဖာရောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာရောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာဧဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်ဘုရား။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မှဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိဂူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကူစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အထွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါလေ။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာ။အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထင်းတယ်

က်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: Bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေမဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
3: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
4: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
3: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
5: ်။It is I who need baptism from you.
3: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
5: ခဲ့တယ
3: ်။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
6: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစံတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာတည့်တည့်ပြဖို့ပါပဲ။
2: သာဒံရဲ့စုံစမ်းမှုကို ခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုးပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
3: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
5: The kingdom of heaven is here.
3: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
2: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတယ်ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလဲဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအံ့နှံ့ခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရွဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရွဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုကြီးရဲ့ဂျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဘုအတိတ်မှာဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာဘိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွှမြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာခေါင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြစ်ပြီးခင်ဗျာ။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာရန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
3: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
5: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆေးခဲ့
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြတယ်။
3: Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါ၊ကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့ပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ်

0: ကားတိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
1: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
2: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဘုရားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဘုရား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တယ်လို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ဘူး

0: learn?
1: All you were fit for, Brad.
2: What have you learned?
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုယ်ထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
4: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိယကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တို့တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်ပဲရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖယားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီးအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်ဖို့တူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖယားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖယားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ခန်းကြီး24ငငယ်တက်မှ12အနန္တတကုရှင်သည်အပေကြောင့်ကာလအချိန်တို့ကိုတူထားတော်မမူသည်။နားလေသောသူတို့သည်တရားစီရင်တော်မူရာနေ့ရက်ကိုအပေကြောင့်မမြင်ရသည်။အချို့သောသူတို့သည်မြေပတ်တိုင်တို့ကိုရွှေ့တတ်ကြ၏။သူတစ်ပါး၏တိုးစိတ်တို့ကိုလူယူ၍ကိုအဖို့ထိန်းကြောင်းကြ၏။မိဘမရှိသောသူငယ်၏မြဲကိုမောင်းတော်၍မုတ်ဆိုးမ၏နွားကိုအပေါင်ယူကြ၏။ငတ်မတော်သူတို့ကိုလမ်းလွဲစေကြ၏။စင်ရဲသောပြည်သားတို့သည်စုဝေး၍ပုံရှောင်လျက်နေရကြ၏။သူတို့သည်အလုလုချင်းကတော၌ရိုင်းသောမြဲကဲ့သို့ထွက်ရကြ၏။စားစရာကိုရှာခြင်းကနန်းနှင့်စောစောတွား၍ကိုအဖို့နှင့်သားသမီးတို့အဖို့ကိုတော၌တွေ့ရကြ၏။လယ်ပြင်၌ကနှင်းဆဲသောသူ၏စပားကိုရိပ်၍သူ၏စပြစ်သီးကိုသိမ်းရကြ၏။ချမ်းသောကာလ၌ကိုကိုဖုံးလွှမ်းเสียအဝတ်မရှိအချင်းဤအဲ့ရကြ၏တဲခိုเสียတဲမရှိသောကြောင့်တောင်ပေါ်၌မိုးရေဆူဆွလျက်ကြောက်ကြားမှခိုရကြ၏အဖမ်းမရှိသောသူငယ်သည်အမိနို့နှင့်ကြွာရ၏စင်ရဲသားသည်မိမိအဥ္စာကိုပုံထားရ၏အဝတ်မရှိအချင်းဤလှဲ့လေ၍မွတ်သိလျက်သူတစ်ပါးကောက်လှိုင်းကိုထမ်းရ၏သူတစ်ပါးအိမ်မှစီကိုကျိတ်လျက်စပြစ်တီကိုနင်းနယ်လျက်အငတ်ခံရ၏လူတို့သည်မြို့ထဲမှညီးတွားကြ၏နာသောသူတို့သည်အော်ဟစ်ကြ၏သို့တော်လည်းသူတို့ဆုတောင်းသောစကားကိုဘုရားသခင်သည်ပမာဏပြုတော်မမူအငယ်73မှ20အချို့သောသူတို့သည်အလင်းကိုဆန့်ကျင်ပဲ့ပြု၍အလင်းသဘောကိုမသိလင်းသောလမ်းသို့မလိုက်တတ်ကြလူတတ်သည်စောစောထား၍စင်းရဲငတ်မတော်သူတို့ကိုတတ်တတ်၏ညအခါတခိုးလုတ်တတ်၏သူမယားကိုခိုးတော်သူသည်ညာဥယံအချိန်ကိုမျော်လင့်၍မိမိမျက်နာကိုဖုံးလျက်အဘယ်သူမျက်မမြင်ရဟုဆိုတတ်၏လူဆိုးတို့သည်ညာအချိန်၌သူတစ်ပါး၏အိမ်ကိုဖောက်တွင်းတတ်ကြ၏နေ့အချိန်၌ပုံးလျက်နေ၍အလင်းကိုရှောင်တတ်ကြ၏နာနေရန်ကိုတေမင်းရိတ်ကဲ့သို့ထင်မှတ်၍တေမင်းအရေးကြောင့်မဲ့ဖွယ်သောဘေးတို့ကိုတည်းသောအဖို့ကိုခံရ၍စပြစ်ဥယင်အနီးတို့မချင်းရကြမိုးရေသည်ခန်းချောက်ချင်းအားဖြင့်၎င်းနေပူအရှင်အားဖြင့်၎င်းကွယ်ပြောက်တတ်သကဲ့သို့မတရားသောသူသည်တေမင်းနိုင်ငံ၌ကွယ်ပြောက်တတ်၏သူ၏အမိသည်သူ့ကိုမေ့လျော့၍တီကောင်တို့သည်မြင်စွာစားလိမ့်မည်နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမအောင်မေ့ရမတရားသောသူသည်တစ်ပင်ကဲ့သို့ကျိုးရလိမ့်မည်အငယ်27မှ25မတရားသောသူသည်သားမဖွာသောမိမကိုနှင်းဆက်တတ်၏မုတ်ဆိုးမကိုလည်းကျေးဇူးမပြုတတ်အာချီသောသူကိုပင်မိမိတကူကြောင့်ပယ်ရှင်းတတ်၏ထသောအခါလူတိုင်းကိုအသက်ဖို့စိုးရိမ်တတ်၏တို့ရတွင်ရရင်စွာခိုလုံရန်အခွင့်ကိုသူအားပေး၍ထိုတို့သောသူတို့၏အမှုများကိုပမာဏပြုတော်မူ၏ခဏချင်းမြောက်ချင်းတို့ရောက်၍တဖန်ကွယ်ပြောက်ကြ၏နှိမ့်ချချင်းတို့ရောက်သည်ဖြင့်အခြားသောသူကဲ့သို့အသက်ချုပ်ချင်းကို၎င်းဇပနံအပြားကဲ့သို့ရိပ်ဖြတ်ချင်းကို၎င်းခံရကြ၏ဒို့မဟုတ်လျှင်ငါ၏မှုသာအဖြစ်ကိုအဘယ်သူပြမြင်နည်းငါ၏စကားကိုအဘယ်သူခြေမြင်ခန်းကြီး24အငယ်1မှ19အာယုံအမျိုးသားအတိချာတင်းဖွဲ့ရာမှအာယုံသားကနာဒပ်အဘိဟုအေလစာဤတမာဒီနာဒနှင့်အဘိဟုသည်သားမရှိအဖလက်ထက်တွင်တည်သောကြောင့်အေလစာနှင့်ဤတမာဒီယေပရောဟိအမှုကိုဆောင်ရ၏ဒါဝိဒ်သည်အေလစာအမျိုးဇာတုနှင့်ဤတမာအမျိုးအဟိမလက်ကိုအတီးတီးဆောင်တင့်သည့်အတိုင်းခန့်ထားလေ၏ဤတမာအမျိုးအကြီးအကဲထက်အေလစာအမျိုးအကြီးကဲအား၍များသောကြောင့်ဧလဇာအဆွေမျိုးအလိုက်အကြီးကဲတကြိတ်6ယောက်ဣသမာအဆွေမျိုးအလိုက်အကြီးကဲ7ယောက်တို့ကိုအတီးတီခွဲခန့်လေ၏စေဒံပြုလျက်အတီးချာခွဲခန့်၍တန်ရှင်းရာဌာနအုပ်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်အုပ်တို့ကိုဧလဇာမျိုးနှင့်ဣသမာအမျိုးတဲကရွေးယူရ၏လေဝိအမျိုးနာသနေလသားစေရတော်ရှေမာယသည်ရှင်ဘီယမူမတ်ယေပရောဟိတ်ဇာဒုအပြတတာအဟိမလက်ယေပရောဟိတ်လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးများရှိမှနာမများကိုမှတ်ရ၏စေဒံပြု၍အေလဇံအမျိုးနှင့်
ဤသမံအမျိုးတဲကအလှဲ့လက်ရွေးကောက်ခံထားတော်သူဟုမူကားပထမသူယောယာရိတ်ဒုတိယသူယေဒါယာတတိယသူဟာရိစတုထသူစောရိပစ္စမသူမာလခိယသတ္တမသူမိယမိန်တတ္တမသူဟက်ကုတ်အတ္တမသူအပိယနဝမသူယေရွာဒတ္တမသူရှေကနိဧကဒတ္တမသူအေလျာရှိတ်ဒွာဒတ္တမသူယာကိန်တချိတ်၃ယောက်မြောက်တော်သူဟုတ်ပတချိတ်၄ယောက်မြောက်တော်သူယေရှေဘတ်တချိတ်၅ယောက်မြောက်တော်သူဘီကလတ်တချိတ်၆ယောက်မြောက်တော်သူအီမေယတချိတ်၇ယောက်မြောက်တော်သူဟေဇီးယတချိတ်၈ယောက်မြောက်တော်သူအပ်ဆက်တချိတ်၉ယောက်မြောက်တော်သူပေတဟိနှစ်ချိတ်မြောက်တော်သူယေစကြည်လနှစ်ချိတ်တယောက်မြောက်တော်သူယာခိန်နှစ်ချိတ်နှစ်ယောက်မြောက်တော်သူဂံမူလနှစ်ချိတ်သုံးယောက်မြောက်တော်သူဒေလာယနှစ်ချိတ်လေးယောက်မြောက်တော်သူမာစီဒီထို့သောသူတို့အဖအာယုံအားဤဒေလာအမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါရုဖျားမှားထားတော်မူ၍အဖအာယုံစီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့သည်ဒါရုဖျား၏အိမ်တော်ကိုဝင်မြဲဝင်၍အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကခွဲခန့်ခြင်းရှိတည်းအငယ်နစမ37ကျွင်းသောလေဝိအမျိုးသားဟုမူကားအာမယံသားဖြစ်သောရှုပွေလတ်ဤသားစုတွင်ယေဒယယေဟဘိသားစုတွင်ဣရှာယဣဇဟာသားဖြစ်သောရှေလောမိဤသားစုတွင်ယာဟတ်ဟေဗျုံသားစုတွင်သားကြီးယေရိဒုတိယသားအာမရိတတိယသားယဟာဇေလစတုထသားယေကမန်ဩဇေလသားဖြစ်သောမိခာဤသားစုတွင်ရှမိရမိခာညီဣရှေရသားစုတွင်ဇာခရိဒီမေရရိသားကမဟာလိနှင့်မုရှိဖြစ်၍မေရရိအမျိုးသားဖြစ်သောယာစီဤသားကဘေနောရှောဟန်ဇကူရဣဘရိဒီမဟာလိသားအေလန်စာ၌သားမရှိကိရှာသားကယေယမေလဒီမုရှိသားကမဟာ

ဒီအေဒံယေရိမုတ်တီဤွေကမိမိတို့အဆွေအမျိုးလိုက်လေဝိအမျိုးသားဒီဤသူတို့ဒီဒါဝိမင်းကြီးဇာတုအဟိမလက်အဆရှိသောယေပရဟိတ်လေဝိသားအဆွေမျိုးတကြီးတို့ရှိမှမိမိတို့ညီအကိုအာယုံအမျိုးသားတို့တစ်ဖက်တစ်ချက်အလှဲ့လက်စေဒံပြုကြ၏ခန်းကြီး24အငယ်1မှ16ယောရှေသည်အသက်9နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌အနှစ်40ဆိုးဆန်၏မေရောဂာဘေရရှေဘမြို့သူဇီးဘီအမည်ရှိ၏ယေပရောဟိတ်ယောဇာလက်ထက်ကာလပတ်လုံးယောရှေသည်သာရဖျားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏ယောယဒပေးစားသောမိမနှစ်ယောက်နှင့်စုံဖက်၍တားသမီးတို့ကိုမြင်ရ၏ထို့နောက်မှယောရှေသည်ဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်ပြီးအကြံရှိလျက်ယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့ကိုစုဝေးစေ၍တင်တို့ဖျားသခင်၏အိမ်တော်ကိုပြုပြင်ခြင်းဟံယူဒမျိုးတို့ကိုလှဲ့လေသဖြင့်နှစ်တိုင်းအစဉ်ဣဒရေလလူအပေါင်းတို့မှငွေကိုခံယူ၍အမှုပြီးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏သို့တော်လည်းလေဝိသားတို့သည်မကြိုးစားဘဲနေကြ၏တပန်းရှင်မင်းသည်ယေဘုဟိအကြီးယောယဒက်ကိုခေါ်၍တက်တည်ခံတော်မူချက်တဲတော်အဖို့ဒါရဖျားဤကျော်မောရှေနှင့်စည်းဝေးရာဣဒရေလပရိသတ်ပြုသည့်ဤသူလေဝိသားတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှဆက်၍ယူဒပြည်အရရတို့မှငွေကိုခံယူ၍ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းအဘယ်ကြောင့်မမထားဘဲနေသည်ဟုမေးတော်မူ၏အာဓမမိမအာတလိဤသားတို့သည်ဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍ဗိမာန်တော်၌ပူဇော်သောဗန္တာရှိသမျှတို့ကိုလည်းပါလဖျားတို့အားပူဇော်ကြ၏ရှင်ပြန်အမိန်တော်အတိုင်းတစ်တာကိုလုပ်၍ဗိမာန်တော်ပြင်တက္ကနာမှထားကြ၏ဘုရားသခင်၏ကျွန်းမောရှေသည်တောမှဣဒရေလမြို့၌ငွေခွဲသည့်အတိုင်းအရဖျားအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ဟုယေရုရှလင်မြို့မှဆက်၍ယူဒပြည်အရရ၌ကြော်ညာကြ၏မင်းများနှင့်ပြည်သူပြည်သားများအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဆောင်ခဲ့၍လက်ဆက်တတ်သည့်တိုင်အောင်တစ်တာသေးတို့တွင်းထားကြ၏ထိုတစ်တာကိုလေဝိသားတို့သည်ဗန္ဓာတော်တိုက်သေးတို့တွင်း၍ငွေများသည့်ကိုတိမြင်လျင်ရှင်ပြန်ဤစည်းတော်ကြီးနှင့်ယေပရောဟိတ်မင်းဤစည်းသည်လာ၍ငွေကိုထုတ်ယူပြီးမှတစ်တာကိုသူ့နေရာ၌ထားပြန်၏ထိုတို့နေတိုင်းပြု၍များစွာသောငွေကိုစုထားကြ၏ရှင်ပြန်နှင့်ယောယဒတ်သည်ဗိမာန်တော်ဤအမှုတော်ဆောင်တို့၌ထိုငွေကိုအပ်၍ဘိမှန်တော်ကူပြုပြင်စေခြင်းဟံပယံသမလက်သမပပဲသမပတဲသမတို့အားပေးဝေကြ၏အလုလုသောသူတို့သည်ကြိုးစား၍ပြုပြင်သဖြင့်ဘိမှန်တော်ကူပဂတိအဖြစ်၌ခိုင်ခန့်စေကြ၏လက်ဆက်တတ်သောအခါကြံကျွင်းသောငွေကိုရှင်ပြန်နှင့်ရောရထထံသို့ယူခဲ့၍ထိုငွေနှင့်ဘိမှန်တော်၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပူဇော်ရန်တစားရွှေဖလားငွေဖလားဇွန်များကိုလောက်ကြ၏ရောရဒလက်ထက်ကလပတ်လုံးဗိမာန်တော်၌မိရှုရရစ်ကိုအစဉ်ပူဇော်ကြ၏ရောရဒသည်အို၍ကာလပြည့်စုံရာရောက်လျက်အသက်130ရှိသောတည်၍ဒါဝိမြို့မှရှင်မင်းတို့တွင်တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏အကြောင်းမူကားဤတေလံအမျိုးတွင်ဘုရားသခင်၌၎င်းအင်းတော်၌၎င်းကျေးဇူးပြုသောသူဖြစ်သည်အငယ်19မှ22ယောယဒတ်တည်သောနောက်ယူဒမင်းတို့သည်ရှင်မင်းထံတော်သို့လာ၍ရှစ်ခိုးကြ၏သူတို့စကားကိုရှင်မင်းနားထောင်သဖြင့်သူတို့သည်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သာရတ်ဖျား၏အင်းတော်ကိုစွန့်၍အာရှရပင်နှင့်ယုတ်တုတို့ကိုဝတ်ပြုကြ၏ထိုအပြစ်ကြောင့်အမြတ်တော်သည်ယူဒပြည်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်မှတည့်ရောက်လေ၏သူတို့ကိုသာရတ်ဖျားထံတော်သို့သွေးဆောင်စေခြင်းဟံပရောဖက်တို့ကိုစေလွတ်တော်မူ၍ပရောဖက်တို့သည်တတ်သိခံတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ကြတပန်းဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယေပရောဟိတ်ယောဇတာဇာခရိပေါ်မှတည့်ရောက်၍သူသည်ပရိသတ်အလေမြင့်သောအရာ၌ရက်လျင်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်ကိုကျိုးကိုပြက်စေခြင်းဟံဒါရတ်ဖျား၏ပြညတ်တော်တို့ကိုအပေးချုပ်လွန်ကျူးကြသည်နီတင်တို့သည်ဒါရတ်ဖျားကိုစွန့်သောကြောင့်တင်တို့ကိုလည်းစွန့်တော်မူပြီဟုမွဲ့ဆို၏
လူများတို့သည်သူ့ကိုမကောင်းသောအကြံနှင့်တိုင်ပင်၍ရှင်မင်းအမိန့်တော်နှင့်ဗိမာန်တော်အတွင်း၌ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍တတ်ကြ၏ထို့သောယောရှုမင်းကြီးသည်ဇာခရိအဖယောယဒပြုသောဂျေစုကိုမအောင်မေ့တားကိုတတ်လေသည်တကားဇာခရိသေးသောအခါဤအမှုကိုထာဝရဘုရားသည်ကြည့်ရှုစစ်ကြောတော်မူမည်ဟုဆို၏ငယ်23မှ29ထိုနှစ်ဆုံး၌ရှုရီတပ်သားတို့သည်စစ်ချီ၍လာကြသဖြင့်ယူဒပြည်ဂျေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်မှမူးမတ်အရာရှိအပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍လက်ရဥ္စာရှိသမျှတို့ကိုဓမ္မသက်ရှင်မြင်းထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏ယူဒလူတို့သည်ဘူဘီတို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစွန့်သောကြောင့်များပြားသောအလုံးရင်ဖြစ်တော်လဲနေသောရှုရီတပ်အလုံးရင်လက်သို့သာရပြန်အတော်မူ၍ရှုရီလူတို့သည်ယောရှက်ကိုတရားစီရင်ကြ၏ယံသူထွက်သွားသောအခါယောရှက်သည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံရလျက်နေရစ်သည်ဖြစ်၍ယေဘရဟိယောယဒသားတို့ကိုတတ်သောအဖြစ်ကြောင့်မိမိကျွန်တို့သည်တင်းဖွဲ့၍တလွန်ပေါ်မှတေးအောင်လှုပ်ကြံကြ၏ထိုမင်းကိုဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုတော်လဲရှင်မင်းတို့တွင်မတင်းကြိုလောက်ကြံသောသူကအာမုံအမျိုးသမီးရှိမတ်သားယောစပတ်နှင့်မောဘအမျိုးသမီးရှိမရိတ်သားယေဟောစပတ်သည်ယောရှာသည်တားရှိခြင်းအရာလေးသောမှုကိုထမ်းခြင်းအရာဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်ခြင်းအရာတို့သည်ယာဇဝင်နှင့်ဆက်သောစာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏တားတော်အာမစီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ကယင်းစနေလီအငယ်တမခုနစ်ယောယကိမင်းလက်ထက်ဘာဘူးလုံရှင်ပြေနေပုခ္ခနေဇာသည်ချီလာ၍ယောယကိန်သည်သုံးနှစ်ကျွန်ခံပြီးမှတဖန်လှမ်းပြန်၍ပုန်ကန်လေ၏ဒါရဖျားသည်မိမိကျွန်ပရောဖက်တို့ဖြင့်မိန်တော်မူသောစကားတော်တိုင်းယူရာပြည်ကိုဖျက်ဆီးစေခြင်းကခါလဒဲတတ်တာရှူရီတတ်တာမောဘတတာအာမုံတတာတို့ကိုစစ်ချီစေတော်မူ၏မနာရှေမင်းပြုမိသည်ပြသောအဖြစ်အသေးမခံထိုက်သောသူတို့ကိုတတ်၍သူတို့အသွေးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြည့်စေသောအဖြစ်များကိုဒါဝိဒ်ဖျားသည်လွတ်တော်မူယူဒမြို့ကိုမျက်မှောက်တော်မှပယ်ရှားလိုသောငါစီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းသာထိုအမှုရောက်တည်းယောယကိန်ပြုမူသောအမှုရာကျွင်းလေသည်မြတ်တို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယောယကိန်သည်ဘူဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တားတော်ရေခေါနီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အေဂုတုမြင့်မှဆ၍ဥပရမြင့်တိုင်အောင်အေဂုတုရှင်မြင်ပိုင်သမျှသောမြေကိုဗာဗုလုန်ရှင်မြင်ယူသောကြောင့်နောက်တပံအေဂုတုရှင်မြင်သည်မိမိပြည်မှမချီမထွက်ရအငယ်ရှိမှ16ရေခေါနီသည်အသက်18နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌သုံးလစိုးစံလေ၏မေရောကယေရုရှလင်မြို့သားအေလာနာသန်၏သမီးနာဟုတ်တအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်ပြုသည်မြတ်တိုင်းဒါဝိဒ်ဘုရားရှေ့တော်၌ဒူးရှက်ကိုပြု၏ထိုကာလ၌ဗာဗုလုန်ရှင်မြင်းနေပုခ္ခနေဇာ၏ကျွန်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ၍ဝိုင်းထားကြ၏ဗာဗုလုန်ရှင်မြင်းနေပုခ္ခနေဇာသည်ကိုယ်တိုင်ရောက်၍သူ၏ကျွန်တို့သည်မြို့ကိုဝိုင်းထားကြသောအခါယူဒရှင်မြင်းယေခောနီသည်မေရုံမဆသောကျွန်းမူမှအရာရှိတို့နှင့်တကားဘာဗုလုန်ရှင်မြင်းထံသို့ထွက်၍ဘာဗုလုန်ရှင်မြင်းသည်နန်းဆန်ရှင်းထင့်တွင်ယူဒရှင်မြင်းကိုရ၏သာရဖျားမိန်တော်မူမူသည့်အတိုင်းဗိမာန်တော်ဗန္ဒာနှင့်နန်းတော်ဗန္ဒာရှိသမျှကိုတင်သွား၍ဗိမာန်တော်အဖို့ဤဒေလရှင်မြင်းလုတ်သောရွှေတစားအလုံးစုံတို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖျက်လေ၏ယေရုရှလင်မြို့သားမူမှခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ1000အထူးထူးပြပြသောဆရာသမားအပေါင်းတို့ကိုတင်သွား၍တာမညဆင်းရဲသားမှတပါအဘယ်သူမျှမကြံကျွင်းရရေခေါနီနှင့်မေရောအဆရှိသောမိဖုရားများအရာရှိများအာချီသောပြည်သားများအပေါင်းစစ်တိုက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူရှိသည်မျခွန်အားကြီးသောသူ9000အထူးထူးပြပြသောဆရာသမား1000တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှဗာဗုလုန်မြို့သို့လက်ရသိမ်းတော်လေ၏အငယ်19မှ20ဘာဗုလုန်ရှင်မြင်းသည်ယေခေါနီဘန်တွေးတော်မတ်တနီကိုစေဒကိအမိဖြင့်မှဲ့၍ယေခေါနီအရာ၌နန်းတင်၏ဇေဒကိသည်အသက်22နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌12နှစ်စိုးစံလေ၏
မေရောဂန်လိဗနမြို့သားယေရမိဣသမီးဟာမှုဘာလံအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ယောယကင်ပြုသည်။အတိုင်းဒါဝိဒ်ဖျားရှိတော်၌ဒူးရက်ကိုပြု၏ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုအထံတော်မှမနှင်ထုတ်မီတိုင်အောင်အမျက်ထွက်တော်မူ၍ဇေဒကိမင်းသည်ဘာဘူးလုံရှင်မြင်းကိုပုံကန်လေ၏ခရီးနစနယ်လေအငယ်တက်မှဆက်လေတက်ကြီးကိုကူဒသမလ10ရက်နေ့တွင်တဖန်သာရပြည့်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားဤမည်သောနေ့ယခုနေ့ရက်ကိုမှတ်လော့ယခုနေ့၌ဘာဘူးလုံရှင်မြင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းထားစပြု၏ပုံကန်တက်သောအမျိုးအားလဲပုံစကားသည်ဟုသောအရှင်သာရပြားမိန့်တော်မူသောစကားကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာအိုးခင်းကိုမိဖို့၌တင်ထား၍ရေကိုလောင်းလောအမဲတန်းတည်းများကောင်းသောအတ္တတို့ကိုစုထား၍ပေါင်းပခုံးအစရှိသောအကောင်းဆုံးသောအယိုးတို့ကိုအိုးခင်း၌အပြည့်ထက်လောသို့အကောင်းဆုံးတို့ကိုယူပြီးလင်အယိုးအချို့တို့ကိုအိုးခင်းအောက်မှပုံ၍အိုးခင်းထဲမှအယိုးတို့ကိုချက်စီခြင်းဟံချက်ချက်ဆူစီလောဤမှု၌အရှင်သာရဖျားမိတော်မူဒီကလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောမျိုးတန်ကြီးတည့်၍ရှိသေးသောအိုးခင်းသည်အမင်္ဂလာရှိ၏တားဒစ်တို့ကိုတစ်ခုနောက်တစ်ခုထုတ်လော့ဆရီးတံမပြုတ်နှင့်အကြောင်းမူကားထိုမျိုးတတ်သောသူ၏အသွေးသည်မျိုးအလယ်၌ရှိ၏ထိုအသွေးကိုမြေမုတ်နှင့်ဖုံးခြင်းဟံမြေပေါ်မှတွန်းသည်မဟုတ်ရှင်းလင်းသောကြောက်ပေါ်မှတင်ထားပြီငါဒီလေအပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ကြောင်းဒေါသအမျက်ထွက်စေခြင်းဟံထိုအသွေးကိုမဖုံးဘဲရှင်းလင်းသောကြောက်ပေါ်မှတင်ထားပြီဤအမှု၌အရှင်သာရဖျားမိတ်တော်မူသည်ကလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောမြို့သည်အမင်္ဂလာရှိ၏ကြီးစွာသောမိဖုံကိုငါစီရင်မည်ထင်းများကိုပုံထား၍မိရှို့လောအမဲသားလျှော့၍မြင်စွာသောစားပွေဖြစ်စေလောအယိုးတို့ကိုလည်းကျွမ်းစေထို့နောက်အဘေယာမျှမပါဘဲမိခဲပေါ်မှာတင်ထားလောကြီးဒီပူ၍မိတောက်စေအိုးခင်း၌ပါသောအညစ်အကြေးကိုအရေးချို၍တန်ကြီးကုန်စေကြိုးစား၍ပင်မန်းတော်လေများစွာသောတန်ကြီးမထွက်တံမိအားဖြင့်မကုန်တံတည်အညစ်အကြေး၌အာရမအမှုပါ၏ငါဆေးကြော၍တင်ဒီဆေးကြောခြင်းကိုမခံသောကြောင့်ငါ၏အမျက်အရှင်သည်တင်းအပေါ်သို့မရောက်မချင်းတိုင်အောင်တင်ဤအညစ်အကြေးကိုမဆေးကြောရငါသာရဖျားပြောပြီးပြောသည့်အတိုင်းငါပြုပြီးပြည့်စုံစေမည်နောက်သို့မဆုံးမနှမျောနောင်တမရတင်ကြင်ကြံပြုမှုသည်။အတိုင်းငါစီရင်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၅မှ24တပန်သာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်ကြည့်ရှုလိုပွေသောသူကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်၍ပယ်ရှားမည်တို့ရတွင်တင်သည်ငိုကြွေးမိတန်းခြင်းကိုမပြုရမျက်ရည်မကျရတိုးတိုးညီးတော်လော့တေသောသူအတွက်မိတန်းခြင်းကိုမပြုနှင့်ခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍ခြေနှင်းကိုစီးလော့နှုတ်ကိုမဖုံးနှင့်ဆင်းရဲသောသူ၏အစာကိုမစားနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသောငါသည်နာနဲ့အချိန်၌လူများတို့အားကြားပြော၏ညာဥအချိန်၌ငါခင်မွန်းသည်သိ၏မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းနက်ဖြန်နာနဲ့မှငါပြု၏လူများတို့ကလည်းဤသို့တင်ပြုသောအမှုသည်ငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါတို့အားမပြောသလိုဟုငါအားမေးကြသောငါကဒါဝိဒ်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဤဒေလံအမျိုးအားဆင့်ဆိုရမည်မှာငါဤတန်ရှင်းရဌာနတင်တို့အစွမ်းတတိအထုအမြတ်တင်တို့ကြည့်ရှုလိုပွေသောအရာအလုံးနှမျောသောအရာကိုငါရှုတ်ချမည်တင်တို့ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်ဓာန်ဖြင့်ဆုံးကြလိမ့်မည်ထိုအခါတင်တို့သည်ငါပြုတ်တဲ့သို့ပြုတ်ရကြလိမ့်မည်နှုတ်ကိုမဖုံးဆင်းရဲသောသူ၏အစာကိုမစားရကြကောင်းမောင်းပေါင်း၍ခြေနှင်းကိုစီးရကြလိမ့်မည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုရကြကိုအပြစ်ကြောင့်ပိန်ကြုံ၍တယောက်ကိုတယောက်ညီးတွားရကြလိမ့်မည်ထို့သောရေစည်လန့်သည်တင်တို့အားပုပ္ပနမိတ်ဖြစ်ရ၏တ
ူပြုသမျှအတိုင်းသင်တို့သည်အမှုရောက်သောအခါပြု၍ငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်။အငယ်25မှ29အချင်းလူသားသင်၏အမှုမူကားသူတို့အစွမ်းတတ္တိဝါကျွမ်းစရာဘုံကြီးစုလူပွေသောအရာစိတ်ဆွဲလန်းသောအရာကို၎င်းတန်သမီးတို့ကို၎င်းငါပယ်ရှားသောအခါလွတ်တော်သူဇုံတယောက်သည်တင်ရှိရာသို့ရောက်လာ၍ကြားပြောလိမ့်မည်ထိုအခါလွတ်တော်သူနှင့်တွေ့သည်ဖြင့်တင်ဤနှုတ်ပွင့်လိမ့်မည်စကားမပြောဘဲနေခြင်းလွန်၍ဟောပြောရလိမ့်မည်ထိုတို့တင်သည်သူတို့အားပုပ္ပနမိတ်ဖြစ်၍ငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့တိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကာယင်းစနေလေအငယ်တမလေးကြီးစုလောသာရဖျားသည်ပြည်တော်ကိုလွတ်လပ်စေ၍ပယ်ရှင်းမှောက်ထားသည်ဖြင့်ပြည်သားတို့ကိုကွဲပြားစေတော်မူ၏။ထိုအခါယေပရဟိတ်သည်ဆင်းရဲသားကဲ့သို့၎င်းသခင်သည်ကြုံကဲ့သို့၎င်းသခင်မသည်ကြုံမကဲ့သို့၎င်းရောင်းတော်သူသည်ဝယ်တော်သူကဲ့သို့၎င်းကျွေးရှင်သည်ကျွေးတင်သောသူကဲ့သို့၎င်းအတူစားသောသူသည်အတူပေးသောသူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။တပီလုံးလွတ်လပ်၍ရှင်းရှင်းဖြစ်စည်းရလိမ့်မည်ဟူသောအရာကိုသာရဖျားမိန်တော်မူ၏။ပြီးတော်သည်ညူညင်ညှို့ငယ်ခြင်းရှိ၏။လောကသည်အားလျော့၍ညှို့ငယ်ခြင်းရှိ၏။ဘုံကြီးသောပြည်သားတို့သည်အားလျော့ကြ၏။အငယ်ငါးမှဆက်နှစ်ပြည်သားတို့သည်တရားတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းအမိန့်တော်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသာရတစ္ဆာတော်ကိုဖျက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ပြည်တော်သည်ညှဉ်းညူးခြင်းရှိ၏ထို့ကြောင့်ကျိန်တော်မူသောအကျိန်သည်ပြည်တော်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးပြည်သားတို့အပေါ်မှအပြည့်ရောက်လေပြီးထို့ကြောင့်ပြည်သားတို့သည်ပူလောင်ကြသဖြင့်ကြံ့ကျွင်းသောသူတို့သည်နည်းကြ၏တစ်သောစပည့်သည်ညှဉ်းညင်လေ၏စပည့်နွယ်ပင်သည်လည်းအာရော့လေ၏စေရှင်လန်းသောသူအပေါင်းတို့သည်ညီးတွားကြ၏။ပါရသောပတ္တအတန်ငိမ့်ပြီးဝမ်းမြောက်သောသူ၏အတန်မရှိ။ပါရသောဆုံးတန်လည်းငိမ့်ပြီး။တည်ခြင်းဆိုလျက်စပည့်ကိုမတော့ရကြ။တည်ရည်တည့်ရကိုတောက်သောသူတို့သည်ပါဇက်ခါကြလိမ့်မည်။လွတ်လပ်သောမြို့သည်ပြိုပြက်လိမ့်ပြီး။အဘယ်သူမျှမဝင်စေခြင်းငှာ။အိမ်များကိုပိတ်ထားကြပြီ။စပည့်ပြတ်သောကြောင့်လန်ခီတို့၌မိတန်းချင်းရှိ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းလဲအကျွင့်မဲ့ွယ်ပြီးတပီလုံး၌ตาရသောအတန်ငိမ့်ပြီးစိတ်ညံခြင်းသည်မြို့ထဲမှကြံ့ရစ်၏မြို့တကားကိုလည်းရိုက်ခတ်၍ဖြိုဖျက်ကြပြီးအငယ်73မှ20ထို့သောပြည်တော်လည်းပြည်သားတို့တွင်ဖြစ်ရတော်လဲတန်လွင်ပင်ကိုလှုပ်၍အတီးကိုရသည်ကဲ့သို့၎င်းစပည့်တီးကိုသိမ့်ယူသောနောက်အကျံကျွင်းကိုကောက်ရတကယ်တို့၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်ကျွေးကြော်၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်သာရဖျားကိုချီးမွမ်းသောအတန်နှင့်ပင်လေတစ်ဖက်မှမြည်ကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍အရှိမျက်နှာအရတု၌သာရဖျားကို၎င်းပင်လေတစ်ဖက်တကြွန်းတနိုင်ငံအရတု၌ဤဒေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ဒီဟုသောသာရဖျား၏နာမတော်ကို၎င်းချီးမွမ်းကြလောတန်ရှင်းတော်မူသောသူသည်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းဟုမြေကြီးဆုံးမတည်ခြင်းဆိုတန်ကိုငါတို့သည်ကြားရ၏ငါမူကားအလွန်ဆင်းရဲ၏အလွန်ဆင်းရဲ၏အမင်္ဂလာရှိ၏လူရသောသူတို့သည်လူရလျက်နေကြ၏လူရသောသူတို့သည်ကြမ်းတမ်းစွာလူရကြ၏အိုပြည်သားတင်သည်ကြောက်လန့်ပွေသောအရာမြေတွင်ကြော့ခွင်းတဲသို့ရောက်လေပြီကြောက်လန့်ပွေသောအရာမှပြေးသောသူသည်မြေတွင်တဲသို့ကြလိမ့်မည်မြေတွင်မှလွတ်သောသူသည်ကြော့ကွင်းနှင့်ကြော့မိလိမ့်မည်ကောင်းကင်ပြွန်ဝတ်ပွင့်လျက်ရှိ၍မြေကြီးအမြင့်လဲလှုပ်ရှားလေ၏ပြည်တော်သည်တပြည်လုံးပြုတ်လေပြီးပြည်တော်သည်အကုန်စင်ပြိုပြက်လေပြီးပြည်တော်သည်အလွန်တုန်လှုပ်လျက်ရှိလေ၏ပြည်တော်သည်ရင့်မှုသောသူကဲ့သို့တလူးလေလေရှိ၏ပခက်ကဲ့သို့လှုပ်ရှား၏မိမိအပြစ်သည်မိမိအပေါ်မှလေးသဖြင့်ပြည်တော်သည်လဲလိမ့်မည်နောက်တဖန်မထရအငယ်27မှ23ထိုကာလ၌သာရဖျားသည်မြင့်သောအရ၌မြင့်သောအလုံးရင်းကို၎င်းမြေပေါ်မှမြေကြီးရှင်မြင်းတို့ကို၎င်းကြည့်ရှုစစ်ကြောတော်မူလိမ့်မည်သူတို့သည်တွင်ထဲမှတစုတီးစုဝေး၍ချီနှောင်ခြင်းထောင်ထဲမှ
ချုပ်ထားခြင်းကိုခံလျက်နေရကြလိမ့်မည်များစွာသောနေ့ရက်ကာလလွန်ပြီးမှစစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်လမ်းဒီလဲမျက်နှာပြက်လိမ့်မည်နေဒီလဲအရှက်ကွဲလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဒါဝိဒ်ဖျားသည့်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြူ၏

0: ရှင်ပေတျုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄
1: ထိုသို့ခရစ်တော်သည်ကိုခန္ဓာတော်၌ငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်မှန်သောကြောင့်သင်တို့လည်းထိုသို့သောသဘောကိုလက်နက်ပြု၍သုံးစွဲကြလော။အကြောင်းမူကားကိုခန္ဓာ၌ခံတော်သူသည်ဒုစရိုက်တို့နှင့်လွန်ငိမ့်သည်ဖြစ်၍နောက်တဖန်သူတို့၏တတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုမကျင့်ဖျားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းကျင့်လျက်ကိုယ်ခန္ဓာအသက်အပိုင်းခြားကြံ့ရည်သောကာလကိုလွန်စေတတ်၏။သာသနာ့ဘလူတို့၏အလိုတို့လိုက်၍ကိလေသာညင်ညူးခြင်း၊ကာမတက်မက်ခြင်း၊စပြည့်ရည်နှင့်ရင်မှူးခြင်း၊ပွဲလုံခြင်း၊တောက်ကျူးခြင်း၊အာဓမယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်ခြင်း၌ကျင့်လေ၍ငါတို့လွန်စေပြီးသောအသက်ကာလသည်ငါတို့အားနောက်ပေ၏။ယခုမှသင်တို့သည်သူတို့နှင့်အတူမဆက်ဆံ၊ကာမဂုဏ်၌လွန်ကျူးညင်ညူးစွာမပြုသည့်အရာကိုသူတို့သည်အံ့ဩ၍ကဲ့ရဲ့တတ်ကြ၏။တို့ဖြစ်၍အသက်ရှင်သောသူတို့ကို၎င်းတည်သောသူတို့ကို၎င်းတရားစီရင်ခြင်းကအသင်ရှိတော်မူသောသူရှိ၌ထိုသူတို့သည်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလတ္တံထိုအကြောင်းကြောင့်လူတို့ရှိ၌ကိုယ်ခန္ဓာအဖျင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတော်လဲဘုရားသခင်ရှိတော်၌စိတ်ဝိညာဉ်အဖျင်အသက်ရှင်မည်အကြောင်းတည်သောသူတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားရကြ၏ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်အဆုံးသို့ရောက်လူသည်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတရားရှိကြလောဆုတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်နေကြလောအခြားသောအမှုအရာထက်မကအချင်းချင်းအာကြီးသောချက်ချင်းမြတ်တာရှိကြလောချက်ချင်းမြတ်တာသည်များစွာသောအပြစ်တို့ကိုဖုံးထုတ်၏ညီတန်းချင်းမရှိဘဲအချင်းချင်းဧည့်သည်ဝူကိုပြုကြလောသင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးတော်ကိုအသီးသီးခံရကြသည်နှင့်အညီဖျားသခင်၏အထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတော်ဗန္နာစုပေါင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝင်ငှပေးကမ်းကြလောဖျားသခင်သည်အရာရာ၌ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဟောပြောသောသူသည်ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီဟောပြောစေ။အခြားသောအမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူသည်ဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအစွမ်းသတ္တိအတိုင်းဆောင်ရွက်စေ။ထိုဘုရားသခင်သည်ကဗာအဆက်ဆက်ဘုံအတရေအစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူစေတည်း။အာမင်။ချစ်သူတို့သင်တို့ကိုစုံစမ်းစေရဖို့ယခုခံရသောစီရင်ခြင်းအရာကသင်တို့၌အံ့ဩဖွယ်သောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်၍အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်။သင်တို့သည်ခရစ်တော်၏ဆင်းရဲကိုဆက်ဆံကြသည်ဖြစ်၍ဘုန်းတော်ပေါ်ထွန်းသောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းမည်အကြောင်းယခုပင်ဝမ်းမြောက်ကြလော။ခရစ်တော်၏နာမကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရလျင်မင်္ဂလာရှိကြ၏။ကြောင်းမူကားဖျားသခင်၏ဘုန်းကြီးသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ပေါ်မှကျင်းဝတ်တော်မူ၏။သူတို့၌ကားကဲ့ရဲ့ခြင်းသင်တို့၌ကားချီးမွမ်းခြင်းရှိတော်မူ၏။လူအသက်ကိုတတ်သောအဖြစ်သူဥစ္စာကိုခိုးသောအဖြစ်ဒူးစရိုက်ကိုပြုသောအဖြစ်သူတပါးအမှု၌ရောနှောသောအဖြစ်ရှိ၍သင်တို့တွင်အဘယ်သူမျှမခံစေနှင့်ခရိယံဖြစ်သောကြောင့်ခံရလျင်မူကားရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိစေနှင့်ထိုအမှုကြောင့်ခံရလျင်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေဖျားသခင်၏အိမ်တော်သားတို့ကိုရှေးဥစွာစစ်ကြောစီရင်ရသောအချိန်ရှိပြီးငါတို့ကိုရှေးဥစွာစစ်ကြောစီရင်လျင်ဖျားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားစကားကိုနားမထောင်သောသူတို့၏အမှုသည်ဘဲတို့ပြီးလိမ့်မည်။
2: ဖြောင်းမသောသူသည်

0: ဘယ်မှာပေါ်လိမ့်မည်နည
1: ်းထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းဆင်းရဲခံရသောသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုတစ္ဆာရှိသောအသက်သခင်ကဲ့သို့မှတ်လျက်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နေ၍ကိုယ်တော်၌မိမိတို့အသက်ဝိညာဉ်ကိုအံ့နှံ့ကြစေ
2: ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး26
3: ထိုဒေသနာတော်ရှိသမျှတို့ကိုယေရှုသည်အကုန်စင်ဟောတော်မူပြီးလျှင်တပည့်တော်တို့အား
4: နှစ်ရက်လုံးမှပသခါပွဲနှင့်ရောက်မည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုအခါလူသားကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်သတ်စေခြင်းဟာအနှံ့ကြလိမ့်မည
3: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေဘရဟိအကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့သည်ကာယဖအမိရှိသောယေဘရဟိမင်း၏အိမ်ဦး၌စည်းဝေးကြပြီလျှင်ယေရှုကိုပရိယေအားဖြင့်ဖမ်းဆီး၍တတ်အံ့သောငါတိုင်ပင်ကြ၏သို့တော်လည်းလူများတို့သည်ယုံရင်ခတ်ဖြစ်မိကိုစိုးရင်၍
5: ပွဲနေ့တွင်မပြုတ်နှင့်ဦ
3: းဟုပြောဆိုကြ၏ဗေဒနိယွာတွင်ရှိမုံမည်ရှိသောလူနူး၏အိမ်၌ယေရှုရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိမတယောက်သည်အဖိုးများစွာထိုက်သောစီမွေးကြောက်ဖြူခွက်တစ်လုံးကိုအထံတော်သို့ယူခဲ့၍ဇပွဲနာမှာလျှောင်းတော်မူသောကိုတော်ဤကောင်းပေါ်၌တွန်းလောင်း၏တပြည့်တော်တို့သည်မြင်လင်ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍
6: ဘဲဆောင်အကျိုးမဲ့ဆုံးစေသမီးထိုစီမွေးကိုအဖိုးများစွာနှင့်ရောင်း၍စင်ရဲသောသူတို့အားပေးเสียကောင်းသည
3: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလင
4: ်ထိုမိမကိုအဘယ်ကြောင့်နှောက်ယှက်ကြသနည်းသူသည်ငါ၌ကောင်းသောမှုကိုပြုပြီးစင်ရဲသောသူတို့သည်သင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏ငါမူကားတင်တို့၌အစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ဤစီမွေးကိုငါကိုယ်ပေါ်၌သွန်းလောင်းသည်မှာငါအလောင်းကိုတကြိုမီဟုပြင်ဆင်ခြင်းဟာပြုသည်ငါမှန်ဆိုသည်ကားဧဝံဂေလိတရားကိုမြေတပြင်လုံးတွင်ဟောသောအရရတို့၌ဤမိမ့်မကိုအောင့်မေ့စေရဖို့သူပြုသောဤအမှုကိုကြားပြောရကြလတ္တံ
3: ဟုမိမ့်တော်မူထိုကားတပြည့်တော်တစ်ချိတ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယုဒရှကာယုတ်သည်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံသို့သွား၍
6: အကျွန်ုပ်သည်ယေရှုကိုကိုရောတို့လက်သို့အပ်လျင်အဘယ်များလောက်ပေးပါမည်နည်
3: းဟုလျှောက်တော်ထိုသူတို့ကငွေအကျပ်30ပေးမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ထိုအခါမှစ၍ကိုရောကိုအချင်းငါအစဉ်တင့်သောအချိန်ကာလကိုရှာကြံလျက်နေ၏အစုမပွဲပထမနေ့၌တပြည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍
7: ကိုရောသည်ပတ်သက်ခပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်ရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ဆင်စေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသနည်
3: းဟုမေးလျှောက်ကြတော့ကိုတော်က
4: မြို့တွင်ဤမိသောသူ၏အိမ်သို့သွားကြဆရာမှားလိုက်သည်ကငါအချိန်နီးပြီသင်အိမ်၌ငါတပြည့်တို့နှင့်တကွပတ်သက်ခပွဲကိုငါခံမည်ဟုထိုသူကိုပြောကြလော့
3: ဟုမိန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်စီရင်တော်မူသည့်တိုင်ပြု၍ပတ်သက်ခပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ညာဦးရန်အချိန်ရောက်မှတပြည့်တော်တစ်ချိတ်နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူဇပွဲ၌လျောင်းတော်မူ၏။စား၍နေကြစဉ်ကိုတော်က
4: ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ငါကိုအနှံ့လိမ့်မည်
3: ။ဟုမိန်တော်မူလျင်တပြည့်တော်တို့သည်အလွန်ဝမ်းနည်း၍
6: သခင်အကျွန်ုပ်လော
3: ဟုအတီးသီးမေးလျှောက်ကြ၏။ကိုတော်ကလည်
4: းငါနှင့်အတူပကံတွင်လက်၌သောသူသည်ငါကိုအနှံလိမ့်မည်။ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းလူသားသည်သွားရမည်။သို့တော်လည်းလူသားကိုအနှံသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏။ထိုသူသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုမခံရနှင့်အနေသာ၍ကောင်းသည်
3: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ကိုတော်ကိုအနှံမည်သူယုဒရှကာယုတ်ကလည်
6: းအရှင်ဖေယအကျွန်ုပ်လော
3: ။ဟုမေးလျှောက်လျင
4: ်သင်ဆိုသည့်အတိုင်းမှန်သည်
3: ။ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါစားလျက်နေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုတ်ကိုယူ၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ
4: ၍ဤမုတ်ကငါ၏ကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလော့
3: ဟုမိန်တော်မူလျက်တပြည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ခွက်ကိုလည်းယူ၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့အားပေးတော်မူ၍
4: သင်တို့ရှိသည်မြသည်တောက်ကြလော့ဤခွက်ကပဒိညင်တရားသည်နှင့်ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းဟာသွန်သောငါ၏အသွေးဖြစ်၏ငါဆိုသည်ကားဤစပြည့်မျိုးအသစ်ကို ငါခမည်းတော်ဤနိုင်ငံ၌သင်တို့နှင့်အတူငါမတော့မီနေတိုင်အောင်ယခုမှစ၍တဖန်ငါမတော့ရ
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့နောက်တချင်းဆိုကြပြီးမှတန်လွင်တောင်သို့ထွက်သွားကြ၏ထိုအခါယေရှုကလည်
4: းကျမ်းစာလာသည်ကသိုးဒိန်ကိုငါရိုက်သက်၍သိုးတို့သည်ကွဲလွင်ရကြလိမ့်မည်ဟုရေးထားသည်နှင့်အညီယနေ့ညံ့တွင်သင်တို့ရှိသမျှသည်ငါကြောင့်စိတ်ပြက်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါသည်ထမြောက်ပြီးမှသင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့သွားမည
3: ်ဟုမိန်တော်မူသောပေတရုက
8: ဤသူရှိသမျှတို့သည်ကိုရောကြောင့်စိတ်ပြက်ကြတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်စိတ်အလင်းမပြတ်ပ
3: ါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
4: းငါမှန်ဆိုသည်ကယနေ့ညံ့တွင်ချက်မတွန်မီသင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညင်းပယ်လိမ့်မည
3: ်ဟုမိန်တော်မူလျင်ပေတရုက
8: ကိုတော်နှင့်တကွာသေးရတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ကိုမညင်းမပယ်ပ
3: ါဟုလျှောက်ပြန်၏ပြည့်တော်ပေါင်းတို့သည်လည်းထိုနည်းတူလျှောက်ကြ၏ထိုအခါယေရှုသည်သူတို့နှင့်တူဂေသရှေမန်ရပ်သို့ရောက်တော်မူလျင
4: ်ငါသည်ထိုရပ်သို့သွား၍ဆုတောင်းစဉ်တွင်ဤရပ်၌ထိုင်နေကြလော့
3: ပေတရုနှင့်ဇေဘေဒဲဤသားနှယောက်တို့ကိုခေါ်သွား၍နှလုံးမသားစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုက
4: ငါသည်သေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန်ညှို့နှွမ်းခြင်းရှိ၏ဤရ၌ငါနှင့်အတူစောင့်ရနေကြလော့
3: ဟုတပည့်တော်သုံးယောက်တို့အားမိန်တော်မူ၍ထိုမှအနည်းငယ်လွန်ပြန်လျင်ပြတ်ဝုတ်၍
4: အကျွန်ုပ်အဖာဤခွက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွန်သွားနိုင်လျင်လွန်သွားပါစေတော်သို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော
3: ်ဟုဆုတောင်းတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်၍သူတို့သည်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင
4: ်သင်တို့သည်တနာဤခမျှငါနှင့်အတူစောင့်ရနေခြင်းဟာဤသို့မစွမ်းနိုင်သလောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းဖြင့်စောင့်နေကြလောစိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိ냐တော်လဲကိုမူကားအာနေသည
3: ်ဟုပေတုအားမိန်တော်မူပြီးမှတဖန်သွား၍
4: အကျွန်ုပ်အဖာဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မတော့ဘဲလွန်၍မသွားရလျင်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော
3: ်ဟုဆုတောင်းပြန်၏ထို့နောက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာ၍သူတို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တဖန်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင်သူတို့ကိုထားခဲ့၍တဖန်သွားပြီးလျင်ရှေ့မွက်ဆိုသည့်ဤသူသုံးချိန်မြောက်အောင်ဆုတောင်းတော်မူ၏ထို့နောက်တပည့်တော်ရှိရာသို့ပြန်လာလျင
4: ်ယခုအိပ်ပျော်၍ငြိမ်ဝှက်စွာနေကြလော့လူသားကိုဆိုးသောသူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်ရောက်လာပြီထားကြငါတို့သည်သွားကြကုန်အံ့ငါကိုအနှံ့သောသူသည်ရောက်လာပြီ
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူစဉ်တွင်ပင်တပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယုဒကာယုတ်လာ၏ယေပရဟိအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူများစေလွတ်သောလူအစုအဝေးပေါင်းတို့သည်ဒါနှင့်ဒုတ်များကိုကင်လှည့်ပါကြ၏ကိုယ်တော်ကိုအနှံ့သောသူက
9: မနှံ့သောသူသည်ယေရှုပင်ဖြစ်၏သူကိုဖမ်းက
3: ြဟုထိုသူတို့အားအမှတ်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းကိုတော်ရင်သို့ချက်ချင်းချင်းကပ
9: ်၍အရှင်ဖေဟာမင်္ဂလာရှိပါသည်တော
3: ်ဟုဆိုလျက်နန်းလီ၏ယေရှုကလည်
4: းအဆွေအဘယ်အခင်းရှိ၍လာသနည်
3: းဟုမေးတော်မူပြီးမှထိုသူများတို့သည်လာ၍ကိုတော်ကိုဆွဲကင်ဖမ်းကြသူကယေရှုနှင့်ပါသောသူတယောက်သည်လက်ကိုဆိုင်၍ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးသူယေဘရိမင်းဤဂျုံတယောက်ကိုဖုတ်သည်ဖြင့်မရွက်ပြက်လည်းယေရှုကလည်
4: းတင့်ဓာတ်ကိုသူ့နေရာ၌ပြန်ထားလောဓာတ်ကိုကင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဓာတ်ဖြင့်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ယခုပင်ငါအဖကိုငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်းတောင်းလျင်ကောင်းကင်တမန်12တပ်မကငါထံသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်ကို၎င်းသင်သည်မထင်သလုံးတို့ဖြစ်နေဤသို့သောအမှုရာတို့သည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုသောကျမ်းစာချက်သည်အဘယ်သို့ပြည့်စုံအပ်နည်း
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ ထိုအခါယေရှုက
4: သင်တို့သည်ဓမြကိုဖမ်းတဲ့ကဲ့သို့ငါကိုဖမ်းအံ့သောဟာဓာနှင့်ဒုတ်များကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြသည်တကားငါသည်ဗိမာန်တော်၌နေ့တိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်သင်တို့အလယ်၌ထိုင်နေစဉ်အခါသင်တို့သည်ငါကိုမဖမ်းဆီးကြထိုအကြောင်းအရာမူကားအနာဂတ်ကျမ်းစာပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည
3: ်ဟုလူစုဝေးတို့ကိုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပြည့်တော်ပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုစွန့်ပစ်၍ပြေးကြ၏ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးသောသူတို့သည်ကျမ်းပြုစရာလူကြီးကဲများစည်းဝေးရာယေဘုဟိမင်းကာယဖထံသို့ဆောင်သွားကြ၏ပေကျုသည်လည်းယေဘုဟိမင်း၏အိမ်ဦးတိုင်အောင်ကိုတော်နှင့်ဝေးစွာလိုက်၍အတွင်းသို့ဝင်ပြီးလျှင်ထိုအမှု၏အဆုံးကိုတည်မြင်ခြင်းကမင်းလူလင်တို့နှင့်အတူထိုင်နေ၏ယေဘုဟိအကြီးတို့နှင့်လူကြီးကဲလူအရာရှိအပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုတက်ရမည်အကြောင်းမမှန်သောတက်တဲ့ကိုရှာတော်လဲမတွေ့ကြမမှန်သောတက်တဲ့ခံအများလာတော်လဲတက်တဲ့ကိုမတွေ့ကြနောက်ဆုံး၌မမှန်သောတက်တဲ့ခံနှစ်ယောက်တို့သည်လာ၍
10: ဤသူကငါသည်ဖျားသခင်ဘိမှန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍သုံးရက်အတွင်းတွင်တည်ဆောက်နိုင်သည်ဟုပြောပါသည
3: ်ဟုတက်တဲ့ခံကြ၏ယေဘုဟိမင်းကြီးထား၍
5: သင်သည်တခေါ့မျှပြန်၍မပြောတော်ဤသူတို့သည်အဘယ်သို့တက်တည်ခံတည်
3: းဟုဆိုလျင်ယေရှုသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူ၏ယေဘုဟိမင်းကလည်
5: းသင်သည်ခရစ်တော်ဤဟူသောဖျားသခင်ဤတားတော်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုငါတို့အားပြောစေခြင်းဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုငါတိုင်တည်း၍သင်ကိုချိန်ဆစေ၏
3: ဟုဆိုလျင်ယေရှုက
4: သင်ဆိုသည်အတိုင်းမှန်၏ထိုမျှမကငါဆိုသည်ကနောင်ကာလ၌လူသားသည်တကိုးတော်ဤလက်ရာဘက်၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုသင်တို့မြင်ရကြလတ္တံ
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေဘုဟိမင်းသည်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်လျက
5: ်ဤသူသည်ဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောပြီအဘယ်တက်သည်ကိုလိုသေးသနည်းဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောစကားကိုယခုပင်သင်တို့ကြားရပြီအဘယ်တို့ထင်မှတ်ကြသည
3: ်ဟုမေးမြန်းလျင်ထိုသူတို့က
11: ဤသူသည်အသေးခံထိုက်ပေ၏
3: ဟုပြန်၍စီရင်ကြ၏ထိုအခါမျက်နာတော်ကသွေးနှင့်ထွေးကြ၏လက်သီးနှင့်ထိုးကြ၏အချို့တို့သည်လည်းပါတော်ကိုလက်နှင့်ပုတ်၍
12: အချင်းခွတ်တော်ကိုတော်ကိုအဘယ်သူပုတ်သည်ကိုပရောဖက်ပြု၍ဟောတော်မူပ
3: ါဟုဆိုကြ၏ပေကျုသည်ပြမအေဦး၌ထိုင်နေစဉ်အစီအပါမိမတယောက်သည်သူရှိရာသို့လာ၍
13: တင်းတင်းလဲဂါလိလဲလူယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည
3: ်ဟုဆိုလျင်ပေကျုက
14: တင်ပြောသောအရာကိုငါမသိ
3: ဟုလူအပေါင်းတို့ရှေ့၌ငင်းခုန်လေ၏ထို့နောက်ပေကျုသည်အိမ်ဦးရှေ့သို့ထွက်ပြီးမှအခြားသောမိမသည်သူ့ကိုမြင်၍ထိုရ၌ရှိသောသူတို့အား
15: ဤသူလဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်
3: ဟုဆိုလျင်ပေကျုက
14: ထိုသူကငါမသိ
3: ဟုကြိမ်ဆိုလျက်တဖန်ငင်းခုန်ပြန်၏ထိုနောက်များမကြာထိုအရ၌ရက်နေသောသူတို့သည်ပေကျုအနီးသို့လာ၍
16: အကယ်စင်စစ်တင်းသည်လဲထိုသူတို့၏အဝင်ဖြစ်၏တင်းစကားသည်တင်းအကြောင်းကိုထင်ရှားစေ၏
3: ဟုဆိုကြလျင်ပေကျုက
14: ထိုသူကငါမသိ
3: ဟုဒိဋ္ဌံပြု၍ကြိမ်ဆို၏ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်လေ၏ယေရှုက
4: ချက်မတွန်မီသင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါကိုငင်းပယ်လိမ့်မည
3: ်ဟုမိန်တော်မူသောစကားကိုပေကျုသည်တတိယသဖြင
2: ့်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1
17: ယေရှုခရစ်ကျွန်ဖြစ်သောယာကုပ်ညီငါယူဒသည်ခမည်းတော်ဖျားသခင်တန်ရှင်းစေတော်မူ၍ယေရှုခရစ်ခေါ်ထားဆောင်းမတော်မူသောသူတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏သင်တို့၌ယူနာရှိပါစေသောငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းများပြပါစေသောချစ်သူတို့အညီများဆက်ဆံသောကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုသင်တို့ထံသို့ရေးရပေးလိုက်ခြင်းကငါသည်အလွန်ကြိုးစားသည်တွင်တန်ရှင်းသူတို့၌အထက်ကအပ်ပေးခဲ့ပြီးသောယုံကြည်ခြင်းတရားဘက်မှသင်တို့သည်ကြိုးစား၍တိုက်လန့်စေခြင်းကနှိုးစော်သွေးဆောင်၍ရေးလိုက်ရသောအကြောင်းရှိ၏အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုကိလေသာ၏ညှဉ်းညူးခြင်းအလို့ငါမှောက်လန်လျက် တပါးဒီအစိုးရတော်မူသောအရှင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုညှင်းပယ်လျက်အပြစ်ခံစေခြင်းကရှေးကစီရင်မှတ်သားနှင့်သောအတ္တမလူအချို့တို့သည်ပရိယေနှင့်အမတ်တမတ်ဝင်ကြပြီထို့ကြောင့်သင်တို့သည်သိနှင့်တော်လဲငါသည်တတိပေး၍ပြောချင်သောအကြောင်းအရာဟုမူကားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလလူတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှကယ်လွတ်တော်မူပြီးလျှင်မယုံကြည်သောသူတို့ကိုတပံဖျက်ဆီးတော်မူ၏ထို့မှတပါမိမိတို့အခွင့်အရာကိုမဆောင်မိမိတို့နေရာအရက်ကိုစွန့်ပစ်သောကောင်းငင်တမန်တို့ကိုကြီးစွာသောနေ၌စစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလို့ငါထာဝရချီနှောင်ခြင်းအဖြစ်မှောင်မိုက်ထဲမှချုပ်ထားတော်မူ၏ထိုနည်းတူတောတုံမြို့နှင့်ဘောမောရာမြို့မှစ၍ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောမြို့တို့သည်အထက်ကဆိုခဲ့ပြီးသောလူဆိုးကဲ့သို့မတရားသောမေထုံကိုအလွန်ပြု၍ကိုခင်မှုမဟုတ်သောသူတို့နှင့်မှားယွင်းခြင်းအမှု၌ကျင်လည်သောကြောင့်ထာဝရမည်နှင့်ကျွမ်းလောင်ခြင်းတံကိုခံရ၍ပုံသက်တည်ထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏အခုရောင်ရမ်းသောအတ္တမလူတို့သည်ရှင်းနီးတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုညှဉ်းညူးစေ၍အာနာစက်ကိုပယ်လျက်ဘုံတကိုကြည်သောသူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တတ်ကြ၏။ကောင်းငင်တမန်မင်းမိခေလမူကားမောရှိ၏ကိုယ်ကိုအကြောင်းပြု၍မာနနှင့်ငင်းခုန်သောအခါကဲ့ရဲ့စွာသောပြစ်တင်ခြင်းကိုမပြုဝန်ဘဲထာဝရဖျားသည့်အင်းကိုဆုံးမတော်မူစေတည်းဟု၍သာပြောဆို၏။ထိုသူတို့မူကားမိမိတို့နားမလည်သောအရာများကိုကဲ့ရဲ့တတ်ကြ၏။တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့ပဂတိအတိုင်းမိမိတို့နားလည်သောအရာများဖြင့်မိမိတို့ကိုပုတ်ပြက်စေတတ်ကြ၏သူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကာအီနာနောက်သို့လိုက်ကြ၏အခါကိုရခြင်းကဘာလံမှားရင်တကယ်သို့အလွန်မှားရင်ချင်းရှိကြ၏ကောရာ၏ငင်းခုန်ခြင်းအပြစ်နှင့်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏မေတ္တာပွဲလုံး၍သင်တို့နှင့်အတူစားတောက်သောအခါအာမနာပဲမိမိတို့ကိုဝါစွာကြွေး၍ပွဲ၌အစွန်းကွက်ဖြစ်ကြ၏ရေမရှိလေတရွေလွင့်သောမိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းညွန်းနှံ၏အသီးမတင်နှစ်ကြိမ်တည်၍နှုတ်ပစ်သောတစ်ပင်ကဲ့သို့၎င်းမိမိရှက်ခြင်းအကြောင်းကိုပွက်စီတတ်သောလိုင်းတဘိုးရိုင်းကဲ့သို့၎င်းကျယ်ပြန်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ထိုကျယ်ပြန်တို့အဖို့တခဲနဲ့သောထောင်ရမှန်ဝိုက်ကိုတိုထားလျက်ရှိ၏အာဒမဆင်းသက်၍80မြောက်သောသူအေးနောက်က
18: ထာဝရဖျားသည်ခတ်သိမ့်သောသူတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူ၍မတရားသောသူတို့သည်မတရားသဖြင့်ပြုသောအာဓမအမှုရှိသမျှတို့၏ပြည့်ကို၎င်းမတရားသောလူဆိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မာ၍ပြောသောကြမ်းကြမ်းသောစကားရှိသမျှတို့၏အပြည့်ကို၎င်းခေါ်ပြခြင်းကတိုင်းမသိများစွာသောမိမိသင်ရှင်သူတို့နှင့်တကားကြွာလာတော်မူလိမ့်မည
17: ်ဟုပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောလေ၏ထိုသူတို့သည်မြည်တမ်း၍အပြစ်တင်တတ်သောသူကိုတတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းကျင့်တတ်သောသူထောင်လွှားသောစကားကိုပြောတတ်သောသူကိုကြိုးစည်းပွားကြောင့်သူမျက်နာကိုထောက်ထားခန့်ညာတတ်သောသူဖြစ်ကြ၏ချစ်သူတို့နောက်ဆုံးသောကာလ၌မိမိတို့မတရားသောတတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍ပြည့်ရဲ့ပြုတ်တတ်သောသူတို့သည်ပေါ်ကြလိမ့်မည်ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တမန်တော်တို့သည်ဟောပြောနှင့်သောစကားများကိုအောက်မေ့ကြလော့ထိုသူတို့သည်သင်ခွဲသောသူဝိညာဉ်တော်နှင့်ကင်းသောဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြ၏ချစ်သူတို့သင်တို့သည်မိမိတို့အလွန်တန့်ရှင်းသောယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှမိမိတို့ကိုတည်ဆောက်လျက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရှုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်ဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာ၌ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်၍ထာဝရအသက်အလွန်ငါငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဂရုဏာတော်ကိုမျှော်လင့်၍နေကြလော့ပိုင်းခြား၍တိတက်သောဉာဏ်ရှိ၍အချို့တို့ကိုတနာကြလော့ကိုကာယနှင့်ညစ်ညူးဆွန့်ကွက်သောအဝတ်ကိုပင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာ၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်တကွအချို့တို့ကိုမိသည်မဆယ်နှုတ်ကဲ့တင်ကြလော့ဖြီးမိ၍လဲချင်းနှင့်အင်းလို့ဆယ်မိအကြောင်းတင်တို့ကိုစောင်းလျှောက်ခြင်းက၎င်းအပြစ်မရှိဘဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိသောတင်တို့ကို ဘုံတရေတော်ရှင်း၌စက်တချင်းက၎င်းတတ်နိုင်တော်မူသောသူတည်းဟူသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်တစူတည်းသောဖျားသခင်သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယခုမှစ၍ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံတကုအာနုဘော်နှင့်အစွမ်းတတ္တိအာနာဆက်ရှိတော်မူစေတည်
2: းကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၈
19: ယုတ်ထူရှိ၌ပူဇော်သောရစ်ကောင်အရာမှာငါတို့ရှိသည်များသည်ပိုင်းခြားတတ်သောဉာဏ်ရှိသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဉာဏ်သည်ထောင်လွှားစေတတ်၏မေတ္တာမူကားတည်ဆောက်တတ
20: ်၏အကျဉ်သူသည်ငါကားပညာရှိဖြစ်သည်ဟူ၍စိတ်ထင်၏ထိုသူသည်သိအပ်သည့်အကျိုင်းအလင်းမသိသေးဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူမည်သည်ကားဖျားသခင်သိစေတော်မူသောသူဖြစ်၏ရုတ်ထုရှိ၌ပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားခြင်းအရာမှာရုတ်ထုသည်ဤလောက၌အချီးနှီးတက်တက်ဖြစ်သည်ကို၎င်းတဆူတည်းသောဖျားသခင်မှတပါအဘယ်ဖျားသခင်မြမရှိသည်ကို၎င်းငါတို့သိကြ၏ဖျားများအရှင်များဟုဆိုသည့်အကြိုင်းကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာဖျားဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်သူအများရှိတော်လေအကျင့်ဖျားသခင်အထဲကခတ်သိမ့်သောအရာဖြစ်၍အကျင့်ဖျားသခင်အဖို့အလို့ငါငါတို့သည်ဖြစ်ကြ၏ထိုခမည်းတော်ဖျားသခင်တပါးသည်သာငါတို့၌ရှိတော်မူ၏အကျင့်သခင်အားဖြင့်ငါတို့မှစ၍ခတ်သိမ့်သောအရာဖြစ်ကြ၏ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တပါးသည်သာငါတို့၌ရှိတော်မူ၏
19: သို့တော်လေထိုညံကိုလူတိုင်းမရအချို့သောသူတို့သည်ယခုတန်အောင်ယုတ်ထုရှိ၌ပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားသောယုတ်ထုကိုထောက်သောစိတ်နှင့်စားကြသည်ဖြစ်ပြီးသူတို့၌ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်သည်အာနယ်သောကြောင့်ညစ်ညူးခြင်းသို့ရောက်တတ်၏အစားတော့အပြင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှမျက်နာရသည်မဟုတ်အစားကိုသုံးကာမြဖြင့်မျက်သည်မဟုတ်ရှောင်းကားမြတ်ဖြင့်ရုပ်တည်မဟုတ်သို့တော်လေတင်တို့အခွင့်ကိုအာနယ်သောသူတို့၌ထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းမဖြစ်စေခြင်းကတတိပြုကြလောအကြောင်းမူကားတင်သည်ပိုင်းခြားတတ်သောဉာဏ်ရှိလျက်ပင်ယုတ်ထုစင်ထဲ၌ဇပွဲနာမှလျောင်းတည်ကိုသူတပားမြင်လျင်ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်အာနယ်သောသူသည်ယုတ်ထုရှိ၌ပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားခြင်းကရဲမီမဟုတ်လောတို့ဖြစ်လျင်အကျဉ်းကြီးကိုအဖို့လို့ငါခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူ၏အာနယ်သောထိုကြီးအကိုသည်သင်ဤဉာဏ်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရပါသည်တကားသင်တို့သည်ဤအကိုတို့ကိုထိုတို့ပြစ်မာ၍သူတို့၌ကိုကိုကိုတည်သောအာနယ်သောစိတ်ကိုထိခိုက်သောအခါခရစ်တော်ကိုလည်းပြစ်မာရာသို့ရောက်၏တို့ဖြစ်၍ငါဤအစာအတော့သည်ငါညီအကိုကိုမာယွင်းစီလေငါညီအကို၌မာယွင်းစရာအကြောင်းမရှိစေခြင်းကအ
2: မဲတော်ကိုခန်းကြီးကို
21: ပစ္စမကောင်းငင်တမန်သည်တဘောမှုတ်သောအခါကျဲတလုံးသည်ကောင်းငင်ကမြေကြီးပေါ်သို့ကြားသည်ကိုငါမည်သူ၌အ내ဆုံးသောတွင်းဤတော့ကိုအပေးသည်ဖြစ်၍သူသည်အ내ဆုံးသောတွင်းကိုဖွင့်လင်ကြီးစွာသောမိဘဤအခိုးကဲ့သို့သောအခိုးသည်တွင်းထဲကတက်လေထိုတွေးမိခိုးကြောင့်နေနှင့်အာကာသကောင်းကင်သည်မှောင်မိုက်လေ။ဂျိုင်းကောင်တို့သည်မိခိုးအထဲကမြေကြီးအပေါ်သို့ထွက်၍မြေကင်းမိကောက်တကိုးကဲ့သို့သောတကိုးကိုရကြ။မြေဤမြက်ပင်မှဆ၍စိမ့်သောအရာများတစ်ပင်များအပေါင်းတို့ကိုထား၍နှခု၌ဖျားသည်ဒစိတ်ခတ်ချင်းကိုမခံသောလူတို့ကသာကျင်းစဲမိအကြောင်းသူတို့အားပြညတ်ထား၏။ဒဇိတ်ခတ်ချင်းကိုမခံသောသူတို့ကတရသောအခွင့်မရှိ။နာလာပတ်လုံးပြင်းစွာသောဝေဒနာဖြစ်စေသောအခွင့်ရှိ။ထိုချိုင်းကောင်ဖြစ်စေသောဝေဒနာသည်ကပြင်းမိကောက်သည့်လူကိုထိုးသောဝေဒနာကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ထိုနေ့ရက်ကာလ၌လူတို့သည်တေးခြင်းကိုရှာကြလိမ့်မည်။ရှာတော်လဲမတွေ့ရကြ။အလွန်တေးခြင်းတော်လဲတေမင်းသည်သူတို့ထံမှပြေးသွားလိမ့်မည်။ထိုချိုင်းကောင်တို့၏အစင်းတရံသည်စစ်တိုက်ချင်းကပြင်ဆင်သောမြင်းဤအစင်းတရာနှင့်တူ၏ခေါင်းပေါ်မှရွှေတရဖူကိုဆောင်းဟန်ရှိ၏မျက်နာသည် လူမျက်နာကဲ့သို့ဖြစ်၏။တပင်သည်မိမစပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။တွားသည်လည်းရှင်သေတွားကဲ့သို့ဖြစ်၏။ယင်ဥဒ္ဒဇာသည်တန်ယင်ဥဒ္ဒဇာကဲ့သို့ဖြစ်၏။အတောင်ခတ်သောအတန်သည်စစ်တက်၍ပြေးလာသောမြေထားအများ၏အတန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။အမီးသည်ကင်းမီကောင်းနှင့်တူ၏။အမီး၌လည်းဆူးရှိ၏။လူတို့ကိုငားလာပတ်လုံးညင်းစေရသောအခွင့်တကိုးရှိ၏။သူတို့၏ရှင်ဘီယံမူကားဟေပြဲဘာသာအဖြင့်အပဒုံကူး၍၎င်းဧလတဘာသာအဖြင့်ပေါလျုံကူး၍၎င်းခေါ်ဝေါ်သောအနက်ဆုံးသောမြင့်တမန်ဖြစ
0: ်၏။အမင်္ဂလာတပါးလွန်ပြီ။ထိုနောက်မှအမင်္ဂလာနှစ်ပါးလာလေဦးမည
21: ်။သတ္တမကောင်းငင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါဘုရားသခင်ရှိတော်၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်ဂျိုလေးကြောင့်တဲကထွက်သောအတန်က
1: ဥပရမြေကြီးနားမှာချီတော်လက်ရှိသောကောင်းကင်တမန်၄ပါးကိုတွတ်တော
21: ်ခုတဘိုးရှိသောသတ္တမကောင်းကင်တမန်အားသူသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါလူသုံးစုတစုကိုအတိတ်တချင်းကတနာဤတရက်တလတစ်နှစ်အဖို့ပြင်ဆင်သောကောင်းကင်တမန်၄ပါးတို့ကိုလွတ်လေ၏မြင့်စည်းသူရဲတို့၏အရေးအတွက်ကနှစ်သင်္ချေဖြစ်၏ထိုအရေးအတွက်ကိုငါကြားရ၏ထိုသူပြရဲယူပါယုံ၌ထင်ရှားသောမြင်းတို့ကို၎င်းကံမီးဝါကိန်တုကြောက်နှင့်ဤသောရေဥဒ္ဒဇာရှိသောမြင့်စည်းသူရဲတို့ကို၎င်းငါမြင်ရ၏မြင်းတို့၏ခေါင်းသည်ရှင်သေခေါင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏သူတို့၏ကတွင်တဲကလည်းကံမီးရှံမီးကိုထွက်ကြ၏သူတို့ဤကတွင်တဲကထွက်တော်ကံမိရှံမိကိုတီးဟုသောဘေးသုံးပါးကြောင့်လူသုံးစုတစုသေကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့တကိုယ်သည်ကတွင်၌၎င်းအမီး၌၎င်းတည်၏အမီးသည်ခေါင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍မွေနှင့်တူ၏အမီးအားဖြင့်ညှင်းဆဲတတ်ကြ၏ထိုဘေးဒဏ်ကြောင့်မသေးဘဲကျွင်းသောလူတို့သည်နတ်တို့ကို၎င်းမမြင်နိုင်မကြားနိုင်မသွာလာနိုင်သောရွှေရုတ်တုငွေရုတ်တုကျင်းယုတ်တုကြောက်ယုတ်တုတစ်သားယုတ်တုတို့ကို၎င်းမကိုးကွယ်ဘဲနေခြင်းဟာကိုလက်နှင့်လှုပ်သောအရာများကိုနောင်တမရဘဲနေကြ၏ကိုကျင့်သောအကျင့်ဒီဟုသောလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုပြုစားခြင်းမတရားသောမိထုံ၌မှီဝဲခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခြင်းအမှုများကို